Naš slušalac Zoran javio nam se na broj 0640-202-200 porukom koja kaže: u Terensovoj muzici sam uživao u Botaničkoj bašti zahvaljujući 202-ci, a sada ga slušam u Skladnu rakijicu opet zahvaljujući 202-ci. Šta da vam kažem, Zorane, živeli, uživajte i dalje i hvala na poruci. Biće još iznenađenja, bit će još koncert, ali lepo što smo se setili i ovoga. E sad kad smo se opustili, spremni smo za jedan od paradoksa 90-ih iz neposrednog komšiluka. A to je činjenica da su se nakon obnavljanja života posle ratnih sukoba u bivšoj Jugoslaviji u jednom skoro identičnom trenutku pojavila dva benda istog imena, polažući pravo na ideju i tradiciju jedne od najznačajnijih sarajevskih rock grupa iz doba Jugoslavije, a ta grupa bila je Zabranjeno pušenje. Nele Karajlić je izbegao iz Sarajeva na samom početku najave rata u Bosni. U Srbiji u jednom trenutku okupio muzičare pod imenom Zabranjeno pušenje i počeo da nastupa. Pesma Gile šampion objavljena je na albumu Ja nisam odavle 97. I taj album je jedini koji je snimio pod imenom Zabranjeno pušenje. U isto vreme postojala je sarajevsko-zagrebačka frakcija benda i sada je, jasno, jedina koja je pod tim imenom opstala. To Zabranjeno pušenje predvodi Davor Sučić ili Sejo Sekson, koji je u starom predratnom pušenju bio glavni autor u bendu. On je ostao u Sarajevu tokom većeg dela rata. Nakon završetka sukoba okupio je deo preostalih članova benda i obnovio rad grupe na liniji Sarajevo-Zagreb. 97. dakle, iste godine kada i Nele u Beogradu, Sejno Zabranjeno pušenje izdaje prvi posleratni album Filđan Viška, koji je direktno nastavio tradiciju starog sarajevskog zvuka i ujedno nastavio da kroz svoje tekstove i muziku priča i peva o životu i sećanjima na Sarajevo i Bosnu. Sejo Sekson je pravno zaštitio ime Zabranjeno pušenje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i ta grupa i danas aktivno nastupa, snima albume i smatra se direktnim čuvarem originalnog duha benda. Nele Karajlić je ubrzo nakon objavljivanja albuma pod ovim imenom promenio naziv svog benda u No Smoking Orkestra, gde je svirao i snimao zajedno sa Emirom Kusturicom. Ilustrovat ćemo ovaj regionalni fenomen zvani Zabranjeno pušenje pesmama Gile šampion i pre nje Jugo 45.

izbašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džam jir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke na komši.

0: dugo 45.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.
0: Stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, Fontana, Mercator, pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile

Gile, zvan šampion. Gile, šampion, izraditi favorit. Gile, lepo ima ime. I iz ovog ugla osvetlili smo 90. Gile, šampion, pre toga Jugo 45. I putujemo dalje. Motivi promena, slobode, optimizma, preispitivanje društvenih stega, nepravde i univerzalni poziv na buđenje, nadu i spremnu za bolju budućnost. Sve to pronaći ćemo u pesmi.

Get Ready sastava Roachford iz 91. godine. Karakterističan Roachford zvuk bio je tipičan za 90. mešavine stilova i to ih automatski učinilo privlačnim i širokoj pop publici i ljubiteljima tvrđe klubskog zvuka. Glas Androa Roachforda, glavni je pokretač ove pesme, njegov vokal kombinuje taj klasični soul intenzitet u stilu Stevie Wondera sa energijom rock frontmana, a za uspeh pesme sigurno je bila zaslužna i vrhunska audioprodukcija. Biće pravo uživanje setiti se i ove pesme u narednom bloku koji će otvoriti američka rock grupa, da li se sećate, Concrete Blonde, svojim ubedljivo najvećim hitom Joy. Ako smo već pomenuli izuzetan glas Androa Roachforda, u slučaju Concrete Blonde moramo istaći da je glavna pokretačka snaga benda bila pevačica i basistkinja Jeanette Napolitano, čiji glas posjeduje ali stvarno neverovatnu emocionalnu težinu, i ranjiv i moćan i hrapav i dramatičan. Dakle, možemo da ga opisujemo do kraja emisije, ali naravno nećemo. Kritičari su je često upoređivali sa muzičkim ikonama kao što su Patti Smith i Chrissy Hynde iz grupe The Pretenders. Jeanette nije samo pevala, ona je proživljavala svaku reč na bini, dajući muzici dubok intiman ton. Zanimljiva istorijska činjenica jeste da je bend prvobitno nastupao pod imenom Dream Six. Michael Stipe, frontman sastava R.E.M., predložio je da promene ime u Concrete Blonde, za koje se ispostavilo da savršeno opisuje njihovu muziku, kontrast između nečeg grubog, tvrdog i hladnog, beton, i nečeg svetlog i nežnog, plavuša. I čućemo ih sada u već pomenutom hitu, pesmi koja direktno i bez ulepšavanja opisuje patnju, nemoć i očaj kada volite nekoga ko polako sebe uništava alkoholom. Mark Morland, gitarista kultnog novotalasnog benda Wall of Voodoo, je dugo bio partner Jeanette Napolitano. Pesma je direktna posveta njemu, a sama pevačica je dugo odlagala snimanje vokala, pa evo bila bukvalno poslednja pesma snimljena za album, jer Jeanette psihološki nije mogla da se natera da stane pred mikrofon i da otpeva te reči. Ali na kraju ipak jeste. Slušamo sada Concrete Blonde u pesmi koja nosi posebnu težinu, Joy.

Veliki pozdrav, emisija sve bolja i bolja. Ruma, javila nam se Ruma putem broja 064-0202-200. Hvala, veliki pozdrav za Rumu. Prenećemo Banetu, on je najzaslužniji za to. A putem istog broja stigla je i poruka, odnosno jedan sjajan predlog. Kaže nam Vesna ovako: ne znam da li je kasno, ali moram da pomenem jedan domaći bend, u mom slučaju i zavičajni, jer je Aranđelovački, da, ispravno sam naglasila, koji broj više od 4 decenije postojanja, a baš tih 90-ih je ostavio poseban trag na domaćoj muzičkoj sceni. U pitanju je Zvoncekova bilježnica, da, koju je osnovao moj kolega i druga Toza Rabasa. Prošle godine jubilej su obeležili filmom Zvoncek u pohode, a onda i knjigom Besplatni pregled na VMA, koje je zapravo prošireno izdanje dokumentarca. O njima će se tek čuti i njih će tek izučavati, s obzirom na to da su nastali na Alan Fordovskim i Monty Pythonovskim temeljima kada je nastup u pitanju. Bilo bi lepo da se podsjetimo i čujemo Zrno slobode. Vesna, hvala na odličnom predlogu. Moram da priznam da sam i ja zaboravila, a vrlo, vrlo, vrlo volim ovaj bend. Nadam se koliko već u sledećoj emisiji, ali šta Bane kaže, tako će biti. A gledajući auto, časopisi 70-ih i 80-ih, gde su polugole žene redovno pozirale preko automobila i slično, inspiraciju za pesmu dobio Steven Jones, frontman benda Baby Bird. I u želji da izvrne te uloge i pokaže koliko je taj koncept zapravo odvratan i eksploatatorski, 96. napisao je pesmu You're Gorgeous, koja je oštro kritikovala muški pogled i objektivizaciju žena. Pesma je zbog vesele, pebljive melodije i kontrasta sa suštinom postala jedna od najčešće pogrešno shvaćenih pesama na svetu. Ljudi su je masovno puštali na venčanjima, proslavama i koristili u reklamama, nesvesni da pevaju o prevari, manipulaciji i pornografiji. Jones je izjavio da mu i danas parovi pišu sa željom da im otpeva ovu pesmu na svadbi, što on smatra vrhunskom ironijom. Odmah posle ove ironije, još jednom ćemo se u ritmu 90-ih osvrnuti na zaista sjajan soundtrack kultnog filma Romeo and Juliet Baza Luhrmana iz 96. Na njemu je objavljena i pesma You and Me Song švedskog, nismo imali dugo šveđanu emisiji, indie pop benda The Wannadies. Decenijama nakon objavljivanja pesma je postala viralni trend na TikToku, gde su je korisnici koristili za video snimke posvećene najboljim prijateljima. Ovaj pozitivan i energičan prikaz jedne realne, nesavršene ljubavi očekuje nas vrlo brzo, ali prvo će sa nama biti Baby Bird u pesmi You're Gorgeous.

lažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj, ne baš ja da odlučujemo ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

sestrice mala, pogledaj bolje, šta je sve stalo u ovo polje. Stala je trava, vrbe se sagle,

sebi od svega, od silne slave, oblaci plave, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastale

tvoje oči ponire reka, reka bez kraja.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, na vreme se javljamo, ne bili umesto vaših alarma vas podigli iz kreveta. Svakako ovaj četvrtak za mnoge možda uspavani s obzirom na temperature koje su noću karakteristične, onako sveže, lepo za spavanje, ali šta ćete, mora da se ustaje, radne obaveze zovu. Svi vi koji ste možda noćas radili, a sada idete na spavanje, laka vam noć. Svim ostalima želim dobro jutro, bez obzira da li vas danas očekuju neki naporni rasporedi što se tiče obaveza ili imate malo lagodniji dan. Ukoliko se pripremate za putovanje na neko more, srećan vam put. Ovo je naravno onako šaljivo. Naravno da uvek volim kada neko negde kaže da putuje, ide na neki odmor, tako da podrška za sve vas koji možda baš u četvrtak krećete na zasluženi godišnji odmor ili na neku pauzu. Sa vama do 9 sati budiće se Robert, Milan, Bane. Slađa je pripremila servisne informacije, ja sam Milena i želim vam još jednom dobro jutro, donoseći neke zanimljive priče. Na početku ovog našeg druženja pričat ćemo o jednom biohakeru koji pokušava da pobedi smrt, inače jako je popularan na društvenim mrežama upravo zbog svega što čini ne bi li ostao mlad. I otkrio je pre nekoliko dana da boluje od neizlečive autoimune bolesti. Od nekih stvari čovjek ne može da pobegne prosto koliko god da se trudi. Ali ova priča nije toliko ozbiljna, jer on misli, bez obzira što je neizlečiva, da će i to da uspe da prevaziće. Kada već pričamo o zdravlju, vrlo često je preventiva ono što je ključ dobrog i kvalitetnog života, bar kada je zdravlje u pitanju. Ponekada nas neke stvari naravno ne zaobiđu bez obzira koliko se mi trudimo, a kada već je evo lepo vreme i sunčano, mnogi koriste ovaj period letnji da se sunčaju, tako da vodite računa o mladežima, o zaštitnim faktorima i upravo ćemo ovog jutra pričati o pravilu A, B, C, D, E koje može da spasi život kada su mladeži u pitanju. S obzirom da je Wimbledon u punom jeku u svetsko prvenstvo u fudbalu, ali vratimo se mi u Englesku, dok teniseri spavaju, Jastreb Rufus je na dužnosti. Ovo je neobičan čuvar Wimbledona, čućete za šta on radi, koliko dugo godina već ima radnog staža. A naravno, posvetit ćemo pažnju i kulturi. Kolačeva zadužbina uči 150 godina postojanja, najavljuje brojne promene, unapređenja, kako zgrade, tako i programa, od solarne elektrane do novog jazz kluba i scene za kamernu muziku. Dobro vam jutro uz ove zanimljive teme.

Što se tiče trenutnih temperatura, Valjevo i Kragujevac najtopliji 18 stepeni, 17 je u Kruševcu, a 16 stepeni izmereno je u Banatskom Karlovcu, u Loznici takođe 16 stepeni je u Nišu, Zaječaru, što se tiče Beograda takođe ista temperatura, 15 u Kuršumliji, Dimitrovgrad, Vranje sa istom temperaturom, Ćuprija takođe, Požega, najsvežije u Sjenici 11 stepeni, a danas meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme, više oblačnosti i moguća slaba kiša očekuju se još samo na jugu i jugoistoku Srbije. Temperatura od 13 do 30 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i toplo, temperatura oko 28 stepeni. Juče, bez obzira što su najavljivali povremeno slabu kišu, ceo dan smo imali pomalo osveženje sa neba, ali dobro, mnogi kažu prijalo je. U narednih inače 7 dana biće sunčano vreme, najviše temperature biće u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena. Prijatne temperature, tako da ukoliko danas želite da provodite vreme napolju, a da se ne osjećate da ćete pasti u nesvest, svakako preporuka da iskoristite vreme za neku šetnju, zaboravite možda na gradski prevoz, automobil, može bicikl, može šetnja, svakako prijaće vam sveže jutro i iskoristite ovo vreme da malo razbistrite glavu.

6:27. Dobro jutro svima koji se bude uz 202. Praznikave su ulice i moram priznati da je lep prizor kada pogledate ovako da nema gužvi i nadam se da će ostati, već se osjeća malo da su ljudi na godišnjim odmorima, tako da je malo rasterećeniji grad, ne baš onako kako pamtimo nekada, ali dobro, ipak je i ovo dobro. Što se tiče radova na putu, do kraja jula izmenjen je saobraćaj na delu autoputa između petlji Požarevac Velika Plana i to u oba smera. Što se tiče smera Beograd-Niš, zatvorena je zaustavna traka, a u smeru Niš-Beograd za saobraćaj su zatvorene vozna i preticajna. Danas i sutra vozače očekuju izmene u tunelu Predejane na delu autoputa između petlji Grdelica i Predejane u smeru ka Nišu. Vozila se preusmeravaju na voznu traku. Srećan vam put, lagana vožnja, prijatno je za vožnju baš u ovom dobu dana, tako da nadam se da će tako ostati i do kraja vašeg putovanja, pa čak i ukoliko bude malo vruće, vi pojačajte 202, bit će malo lakše.

Pozdrav od Nikole stiže, pozdrav sa granice, noćna smena se polako završava pa ćemo na spavanje. Na godišnjem sam već bio, odmorio sam se, pa ćemo početkom 9. meseca opet malo na more. Pa odlično, bravo Nikola, ja sam uvek za to raspodeljivanje koje u mogućnosti naravno. I lepi snovi, svaka čast na odrađenoj noćnoj smeni. Svima želim dobro jutro i evo najavljene priče. 48-godišnji tehnološki preduzetnik Brian Johnson, koji je postao poznat po tome što javno dokumentovao svoju ekstremnu zdravstvenu rutinu, osmišljenu da smanji njegovu biološku starost, na društvenim mrežama objavio je da mu je dijagnostikovana neizlečiva autoimuna bolest. Moj želudac sam sebe uništava, napisao je Johnson u objavi na platformi X. Objasnio je da boluje od autoimunog gastritisa, oboljenja kod kojeg imuni sistem greškom napada zdrave ćelije sluzokože želuca. Naveo je da godinama nije znao da ima ovu bolest, ali smatra da je verovatno posljedica ishrane brzom hranom i slatkim gaziranim pićima u periodu pre nego što je počeo da primenjuje biohacking i potpuno promenio ishranu, navike spavanja i način života. Kao dete sam jeo zaslađene žitarice, pio gazirana pića puna šećera i preterivao sa brzom hranom, napisao je Johnson. Imao sam nekoliko zdravih godina u ranim 20-im, ali sam onda postao mlad otac troje dece i počeo da gradim kompaniju. Pod pritiskom posla i svakodnevnog stresa zapostavio sam zdravlje i dobio oko 18 kilograma. Za nekoliko godina pao sam u duboku hroničnu depresiju. Negde u tom periodu moje telo počelo je da razvija autoimuni proces koji je zahvatio štitnu žlezdu, zatim i sluzokožu želuca. Dodao je da autoimuni gastritis izaziva nepovratna oštećenja, uključujući nedostatak hranjivih materija, anemiju i na duži rok povećan rizik od razvoja raka. Kada se danas otkrije autoimuni gastritis, standardna medicina u suštini priznaje poraz, uz obrazloženje da ništa ne može da se učini osim kontrole bolesti, bez obzira na to koliko njene posljedice mogu biti teške ili smrtonosne, naveo Johnson. Uprkos nepovratnim posljedicama bolesti, Johnson kaže da namerava da pokuša da pronađe rešenje. Nakon što je 2013. godine prodao svoju tehnološku kompaniju Bain 3 Venmo, kompaniji PayPal za 800 miliona dolara, Johnson je u potrazi za večnom mladošću preduzeo brojne, često ekstremne, finansijske i medicinske korake. Između ostalo koristio i krvnu plazmu svog maloletnog sina u nadi da će svoj organizam podmladiti na biološku starost od 18 godina. Na svoj program protiv starenja godišnji troši, kaže, oko 2 miliona dolara. Johnson inače primenjuje holistički pristup usporavanja starenja i pridržava se veganske ishrane od nepunih 2000 kalorija dnevno. Također uzima brojne suplemente i lekove, od kojih neke prodaje i preko svog sajta Blueprint. Njegov protokol, dostupan na internet stranici, obuhvata gotovo sve aspekte svakodnevnog života, od oralne higijene, fizičke aktivnosti do preporuka za korišćenje saune. Svoju filozofiju borbe protiv starenja naziva jednostavno "ne umri". Ovaj preduzetnik prošao i kroz invazivnije medicinske procedure, uključujući snimanje magnetnom rezonancom i kolonoskopije. Rezultat svojih zdravstvenih merenja redovno objavljuje na internetu sa ciljem da ostane biološki najmernija osoba u istoriji. Vidjet ćemo, pretpostavljam da će i svoje putovanje na borbi protiv ove autoimune bolesti objavljivati na internetu, a s obzirom da ima milione pratilaca, verujem da ćemo uskoro i saznati da li je možda napravio pozitivan iskorak u lečenju ove bolesti.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na delu autoputa između petlji Požarevac Velika Plana u blizini mesta Krnjevo u smeru ka Nišu, saobraćaj moguć voznom i preticajnom trakom jer je zatvorena zaustavna traka. Ekipe su na terenu. 3 do 7.
3: Beograd 202. Vesti.
2: Predsednik Srbije najavio da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, da će najverovatnije prvo biti parlamentarni, pa predsednički. Pored nedavno donetih mera, najavljuju i nove kojima će obradovati sve punoletne građane Srbije. Skupština Srbije u 10 sati nastavlja raspravu o amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Na dnevnom redu su između ostalih i zakoni o roditeljima negovateljima i o finansiranju političkih aktivnosti. Pojedine opozicione poslaničke grupe najavljuju da će glasati za zakon o roditeljima negovateljima, dok pojedini smatraju da zakon o oružju i municiji treba povući iz procedure. Poslanici vladajuće koalicije i resorni ministri pozvali su na saglasnost, posebno kada je reč o novim zakonskim rešenjima. Američka centralna komanda saopštila je da vojska izvodi nove udare na Iran nekoliko sati pošto je predsednik Donald Trump poručio da je primirje završeno. Eksplozije su se čule u lukama na jugu Irana. Najmanje tri osobe su poginula, više njih je ranjeno u američkom napadu na obodu iranskog grada Ahvaza. Gađana su i druga mesta, oštećena infrastruktura, a pojedini gradovi ostali su bez električne energije. Iranska vojska je saopštila da je napala dve američke baze u Kuvajtu i dve u Bahreinu i upozorila da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Države nastave napade na Iran. Dvodnevni samit NATO-a u Ankari završen je potpisivanjem deklaracije kojom je potvrđena predanost članica zajedničkoj obrani. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara vojnih investicija, 70 milijardi evra vojne pomoći Ukrajini ove godine, a Rusija je označena kao dugoročna pretnja. Vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamneji biće sahranjen danas u svetilištu imama Reze u iranskom gradu Mešhedu. To će biti završetak šestodnevne ceremonije ispraćaja Ajatolaha, ubijenog u februaru u američko-izraelskom bombardovanju na početku rata u Iranu. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Bugarske sa 3-0 na startu trećeg turnira Lige nacija, koji se održava u Beogradu. Srbija će od 20 časova igrati protiv Francuske. U prvom meču četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu sastaće se Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 22 časa, prenos je na prvom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i toplo, prepodne na jugu i jugoistoku moguća je slaba kiša, temperatura do 30 stepeni.

Dobro jutro svima, 7 je sati i 5 minuta, otvaramo i drugi sat našeg druženja ovim vanvremenskim hitom grupe Roxette. Šta razmišljam, šta čini mozak u rane jutarnje časove? Beogradske ulice su prohodne, još uvek nema nekih ozbiljnijih gužvi, tako da lagodno možete krenuti put svojih radnih destinacija uz neke priče koje vam donosimo u ovom satu. Pričat ćemo malo o dešavanjima na Wimbledonu, ali ne o sportskim dešavanjima i tačnije rezultatima teniserama, da naravno pratimo ovih dana šta se dešava, pogotovo kada je Đoković u pitanju, već pažnju posvećujemo jednom jastrebu, Rufusu, koji je na dužnosti, ovaj neobični čuvar Wimbledona, više od 18 godina obitava na terenima Wimbledona, tako da čućete i priču nekoga ko brine o njemu, a naravno i zašto on brine o terenima Wimbledona, a na početku ovog sata malo o preventivi i o mladežima. Ove letnji period mnogi vole da iskoriste, da borave na suncu i naravno da je to zdravo ukoliko postoji adekvatna zaštita, a naravno spomenut ćemo i pravilo ABCDE koje može da spasi život kada su u pitanju samo pregledi i pregledi mladeža.

0: U 7 sati i 18 minuta, 21 stepen izmerenje u Negotinu, 19 u Valjevu, Kragujevcu, 19 je u Kruševcu, Ćupriji, takođe Zaječaru, 18 stepeni u Beogradu, Loznici, 17 u Novom Sadu, takođe Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, 17 stepeni izmereno u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu, nešto svežije u Vranju, 15 stepeni, 12 u Sjenici, koja je najsvežija, tako da prijatno je jutro, sveže, ako mogu reći, danas meteorolozi najavljuju temperature do 30 stepeni. I ovi letnji meseci i pojačano izlaganje suncu dodatni su razlog da obratimo pažnju na bilo kakve promene na koži, kako prepoznati uopšte mladež da više nije bezopasan i kada je vreme za pregled kod dermatologa. Doktorka Danijela Jeftić upozorava da je maligni melanom jedan od najagresivnijih oblika raka kože i da rano prepoznavanje promena može biti presudno. Maligni melanom spada u red maligniteta koji ima najveći maligni potencijal, što za jako kratko vreme on može da ugrozi. Kao najvažniju smernicu za samo pregled kože navodi pravilo A, B, C, D, E, koje pomaže u prepoznavanju sumnjivih promena na mladežima.
1: A, praktično asimetrija. Vidite da taj mladež više nema iste karakteristike. B, border ivica njegova postaje neravna, izreckana. C, color, znači njegova boja se menja i čak može, kao kad bi dete slikalo više boje ostrvca različita, može da bude crvenkasto, crno, svetlo, znači više prisutnih boja, prosto jedna mozaična konfiguracija. D, dijametar, znači preko 0,6 mm kako raste. I E, evolucija i elevacija. Znači vidite dinamiku promena, a sad ćemo reći koje lične simptome pacijent osjeća, i elevacija kao sindrom ružnog pačeta, da na jednom mladežu raste još jedan, izrasli na još jedan. Vidite da se nešto dešava, da nije uobičajeno.
0: Posebnu pažnju, kaže doktorka Jeftić, treba da obrate pažnju osobe svetle puti i svetlih očiju.
1: Ljudi koji imaju preko 50 mladeža, obično sa godinama je veća opasnost. Obično muškarci imaju predilekciono mesto, znači mesto gde se često javlja na leđima, i zato je izuzetno važno da kažemo da neko od članova porodice pogleda, osmotri ta leđa, a kod žena je značajna površina pregledati noge, donji ekstremiteti. Maligni melanom može čak da zahvati i oko, a najsigurniji mogući način, nema granica, znači čak može i najmanji mogući uzrast da oboli.
0: Pored vidljivih promena na mladežu, važno je obratiti pažnju i na simptome kao što su krvarenje, svrab, crvenilo oko mladeža, ljuštenje i uvlačenje.
1: Dermoskopija je najsigurniji način kod dermatologa, jer sve to se u početku, prosto da otklonimo tu tempiranu bombu i da ne izlažemo suncu, da štitimo površinom, jer koža pamti, znači da se zaštitimo i od solarima i od ultravioletnog zračenja.
0: Naravno da izlaganje suncu je zdravo, kako za naše mentalno, tako i za fizičko stanje, ali uvek treba biti oprezan, voditi računa da li mažete određene zaštitne faktore, i naravno ovi samo pregledi i možda jednom godišnje, jednom u dve godine pregledi kod dermatologa.

0: Servis 202.
1: Leskovački karneval na gradskom trgu traje do subote 11. jula. Danas je na programu Međunarodni karneval kućnih ljubimaca, dok će centralni događaj biti velika karnevalska povorka u subotu od 20.15. Organizatori pozivaju građane da obuku kostime i pridruže se karnevalskoj atmosferi. Parkiralište u ulici Augusta Cezarca u Novom Sadu biće zatvoreno do 13. jula zbog radova. Građanima se preporučuje da u tom periodu koriste alternativna parkirališta. Grad Sremska Mitrovica i ove godine obezbedio je besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola. Prijave su i dalje u toku i mogu se podneti preko škola ili elektronskim putem preko sajta grada, najkasnije do 30. avgusta. Isplata sredstava je već počela. Zbog radova u Beogradskoj opštini Čukarica od 8 do 22 sata bez vode će biti deo potrošača u ulicama Ljubice Ivošević, Dimitrov i Sandžačkoj. Pećinački bazeni danas neće raditi zbog najavljenih nepovoljnih meteoroloških uslova. Od sutra ponovo će raditi po redovnom radnom vremenu od 10 do 19 sati.
0: Servis 202.

20 minuta, ostalo je do 8 sati i veći broj vozila na autokomandi, ali nema nekih ozbiljnijih gužvi, takovska slična situacija. Beogradski mostovi su prohodni, pratimo situaciju da vidimo kako izgleda jutarnji špic. 21 stepen je u Negotinu, što se tiče Sjenice 12 stepeni, najtoplije i najsvežija pozicija u ovom trenutku. Selimo se sada na Wimbledon i dok sviće nad teniskim klubom Wimbledona, Jastreb Rufus je na svom mestu spreman da zaštiti čuvene, besprekorno uređene travnate terene od jata proždrljivih golubova koji tragaju za semenkama. Zaboravite Serenu i Venus, Janika ili Novaka, Rufus je prava zvezda prestižnog londonskog kluba u kojem se svake godine održava šampionat i jedini Grand Slam turnir koji se igra na travi. Nebom i travnatim terenima patrolira još od 2008. godine, gospodareći ovim klubom čija tradicija traje više od jednog veka. Svakog dana može da se vidi kako leti iznad centralnog terena, ali samo između 4 i 9 ujutru pre nego što se kapije svetog teniskog zdanja otvore za publiku. Njegov posao je da uplaši golubove koji traže ukusan zalogaj i da ih spreči da prave gnezda na krovovima klubskih zgrada. Dosadni golubovi se inače ne daju lako oterati, čak ih ni mečevi koji su u toku ne sprečavaju da se okupljaju na obližnjoj terasi i posmatraju kakve ih poslastice čekaju ispod. Golubovi imaju izuzetno razvijen njuh, tako da mogu da namirišu seme trave čim se poseje, za ptice je to kao kavijar. Ideja da se na Wimbledon dovede jastreb došla je sokolarka Donna Davis dok je gledala polufinale 1999. godine između Amerikanca Pita Samprasa i Britanca Tima Henmana, kada su golubovi sleteli na teren. Brojni pokušaj da ih oteraju, uključujući i Samprasovo mahanje reketom ka njima, nisu urodili plodom, pa je meč morao da bude prekinut. Pozvala je klub i rekla im, mislim da mogu da vam pomognem, imam jastrebove i sokolove koje obučavam i puštam u let. Tako je prvi jastreb, Hemiš, počeo da radi na Wimbledonu. Usledilo je probno angažovanje tokom kojeg su uznemireni golubovi odleteli, što je ubedilo čelnike kluba da prihvate rešenje, pa je Hemiš, jastreb vrste Harisov jastreb, postao stalni deo dvonedeljnog šampionata. Kada je došlo vreme za smenu, Rufus je sa samo 18 nedelja preuzeo ulogu glavnog čuvara terena. Danas ova tamnosmeđa ptica prodornog pogleda ima raspon krila od 1 metra i teži oko 700 grama. Na centralnom terenu često sedi na tribinama i pažljivo osmatra svaki pokret. Tokom godina postaje prava medijska zvezda, ima i sopstveni nalog na Instagramu sa više od 9000 pratilaca. Ipak slava ga je umalo skupo koštala. 2012. godine ukraden je sa Wimbledona nakon što ga je Davisova preko noći ostavila u svom kombiju u transportnom kavezu. Usledila je očajnička potraga, na kraju su ga novinari britanskog tabloida Daily Mail pronašli u jednom prihvatilištu za životinje na jugu Londona, a već sledećeg jutra Rufus se našao i na naslovnoj strani lista Times uz naslov Rufus se vratio.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
7: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
8: Ajde, spojimo stolo.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
9: Stiže Budimska.
8: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
12: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
10: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije najavio da će u avgustu ili septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, a da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsednički. Pored nedavno donetih mera, najavljuje i nove kojima će obradovati sve punoletne građane Srbije. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o amandmanima na predlog zakona o oružju i munici. Na dnevnom redu su između ostalih i zakoni o roditeljima negovateljima i o finansiranju političkih aktivnosti. Pojedine opozicione poslaničke grupe najavljuju da će glasati za zakon o roditeljima negovateljima, dok pojedini smatraju da zakon o oružju i municiji treba povući iz procedure. Poslanici vladajuće koalicije i resorni ministri pozvali su na saglasnost, posebno kada je reč o novim zakonskim rešenjima. Američka centralna komanda saopštila je da vojska izvodi nove udare na Iran nekoliko sati pošto je predsjednik Donald Trump poručio da je primirje završeno. Eksplozije su se čule u lukama na jugu Irana. Najmanje 3 osobe su poginule, više njih je ranjeno u američkom napadu na obodu iranskog grada Ahvaza. Gađena su i druga mesta, oštećena je infrastruktura, a pojedini gradovi ostali su bez struje. Iranska vojska je saopštila da je napala 2 američke baze u Kuvajtu i 2 u Bahreinu i upozorila da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko Sjedinjene Države nastave napade na Iran. U ruskom napadu na crnomorsku luku Odesu 4 osobe su poginule, a 6 je povređeno, rekao je načelnik te oblasti. Na meti ruske vojske ponovo je bila prestonica. U napadu dronovima 3 osobe su ubijene. Ukrajinski dronovi napali su noćas 2 tankera u ruskoj Rostovskoj oblasti, kao i rezervoar za naftu u ruskoj Tverskoj oblasti. U Bajnoj Bašti održavaju se 61. Međuopštinske omladinske sportske igre koje će trajati do 12. jula i okupiti sportiste iz 33 opštine i grada Srbije, Crne Gore, Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine. Nastupa 285 ekipa, od čega 198 muških i 87 ženskih koje će se takmičiti u više sportskih disciplina. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Bugarske sa 3-0 na startu u 3. turnira Lige nacija, koje se održava u Beogradu. Srbija će u 20 časova igrati protiv Francuske. U prvom meču četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu sastaju se Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 22 časa uz prenos na prvom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i toplo, prepodne na jugu i jugoistoku je moguća slaba kiša. Temperatura do 30 stepeni.

Dobro vam jutro, 8 je sati i 5 minuta i evo drugi sat, treći odnosno našeg raspućivanja, ovaj prvi nekako mi je prošao u magli vrlo brzo, pa onda kao da računam da u drugi sat. Još sat vremena smo zajedno, pozdrav za Predraga koji nam šalje pozdrave, hvala za električne snove, pozdravi za Miljana, hvala i dobro jutro svima, pozdrav i za Zorana. Dejan iz Pančeva ima preporuku u nedelju 12. jula Pančevo pivnica Dilema Sinđelićeva od 12 do 14 sati Julska berza Ploča i ostalih nosača zvuka. Naravno ulaz slobodan, provedite se lepo ovog vikenda. Što se tiče ovog sata, nudimo još zanimljivih priča. Jedna se tiče Kolarčeve zadužbine koja uoči 150 godina postojanja najavljuje razne pozitivne projekte koji se tiču i programa, ali i same zgrade, i kažu od solarne elektrane do novog jazz kluba i scene za kamernu muziku.

U 8 sati i 16 minuta, Negotin i Zaječar najtopliji 23 stepena, 22 izmereno je u Valjevu, 21 u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, takođe Ćupriji, 19 stepeni, odnosno 20 u Beogradu, a 19 je u Zrenjaninu, Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, 19 stepeni u Velikom Gradištu, takođe u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu, najsvežije i dalje u Sjenici, 15 stepeni, mada najhladnija planina Kopaonik sa 9. Danas možemo da očekujemo jedan sunčan i topao dan sa temperaturom maksimalnom oko 30 stepeni. Pričat ćemo sada malo o kulturi, tačnije Kolarčevoj zadužbini, hramu muzike koji sledeće godine obeležava vek i po postojanja. Nalazi se u procesu ozbiljne rekonstrukcije i modernizacije. Upravnik Kolarčeve zadužbine Aleksandar Peković govorići o tradiciji dvorane koja je otvorena 4. februara 1932. godine, a koja je ugostila najveće imena svetske muzičke scene, ukazao je na složenost savremenih kulturoloških kretanja, dok je 2024. godine zabeležen istorijski rekord sa 320 koncerata u Velikoj dvorani. U 2025. godini taj broj iznosio je 200. Broj koncerata opada jer je koncertna delatnost podložna društvenim promenama, društvenim pitanjima, ali ta dvorana traje, ona praktično od 1932. godine do danas se nikada nije zatvorena i radi 365 dana u godini, ističe Peković. Nova koncertna sezona počinje na jesen, a u okviru ciklusa Kolarac, tvoj svet muzike, posebno je izdvojen pijanistički recital Nikolaja Luganskog zakazan za 13. novembar. Upravnik zadužbine naročito je naglasio višedecenijsku povezanost sa muzičkim ansamblima javnog servisa. Pored standardnih programa, Kolarac kroz ciklus Artist Lounge u foajeu pruža prostor i za savremenu muziku, neoklasiku i džez u takozvanim graničnim spojevima ili crossoverima. Peković je dodao da su se u okviru ovog ciklusa predstavili i ekskluzivni umetnici izdavačke kuće Deutsche Grammophon poput Rogerina i Jupa Bevinga, a da nova tehnička oprema omogućava fin balans među žanrovima. Ozbiljniji koraci na renoviranju objekta od javnog značaja kroz koji dnevno u proseku prođe hiljade ljudi pokrenuti su nakon 63 godine čekanja. Uskoro se očekuje i otvaranje potpuno novog prostora smeštenog jedan nivo ispod koncertne dvorane. To će biti scena za kamernu muziku i jazz klub. U proteklom periodu zgrada je već doživela značajne infrastrukturne promene. Prošle godine otvoreno je 570 kvadrata renoviranog prostora. Kompleks ima 6500 kvadrata, ugrađeni su solarni paneli i solarna elektrana, tako da Kolarac sada može da proizvodi sopstvenu struju. Unutar kompleksa kompletno je preuređeni nivo minus 1 na Studentskom trgu, čime je poznata Kolarčeva galerija vizuelnih umetnosti, koja na tom mestu postoji od 1984. godine, više nego duplo uvećena. Pored toga sređeni su arhiv, prateće tehničke prostorije, kao i namenska vinska soba za potrebe organizacije događaja u zadužbini. Na jesen, kada počinje i nova koncertna sezona, možemo da očekujemo puno noviteta.

0: Servis 202.
1: Savska voda u Sremskoj Mitrovici zadovoljavajućeg je kvaliteta za kupanje, pokazuju najnoviji rezultati Zavoda za javno zdravlje. Nadležni ipak preporučuju građanima da izbjegavaju ronjenje i prskanje vodom, kao i da se nakon kupanja obavezno istuširaju. Od danas mobilni mamografi bit će dostupni u Topoli i Batočini. Pregledi su namenjeni ženama od 45 do 69 godina koje u posljednje dve godine nisu obavile mamografiju, kao i ženama starijim od 40 godina sa pozitivnom porodičnom anamnezom. Pregledi se zakazuju telefonom u Topoli na broj 034 617 0549 svakog radnog dana od 7 do 20 sati, a u Batočini na broj telefona 060 160 88 08 od 7 do 19 sati. Saobraćajna policija u Boru pojačala je kontrole tokom sezona godišnjih odmora zbog povećanog broja vozila na putevima. Posebna pažnja biće usmerena na prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda. Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca biće sprovedena danas i sutra od 17 do 23 sata na teritoriji opštine Obrenovac. Nadležni apeluju na pčelare da na vreme preduzmu mere zaštite pčela. Do 12. jula Niš će biti domaćin dve tradicionalne manifestacije, Međunarodnog festivala horova i Dana bureka. Festival horova biće održan na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, dok će se Dani bureka održavati na platou ispred oficirskog doma. Posetioce očekuju koncerti i degustacije različitih vrsta bureka, takmičenje burekđija i bogati prateći program.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je u 9. kolu Lige nacija Bugarsku sa 3:0 u Beogradskoj areni. Po setovima je bilo 25-16, 25-19, 27-25. Danas će naša odbojkašica odmeriti snage sa Francuskom i ovaj meč počeće u 20 časova u areni. Fudbaleri Francuske i Maroka sastaće se u četvrtfinalu svetskog prvenstva u fudbalu od 22 sata, a prenos je na prvom programu RTS-a. Fudbaleri Vojvodine igraće u kvalifikacijama za Ligu Evrope sa mađarskim Ferencvarošem od 20 časova u Novom Sadu.

0: Eko. U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično!
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1 od tebe počinje.
3: No one can stand between me and home.
4: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul, Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul, podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
7: Leta, brskva, sol i mango. Wellness.
8: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi. Kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije. Uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: Eko,

Hvala vam na druženju ovoga jutra. Bićemo zajedno i sutra ujutru pre nego što se oprostimo. Nekoliko vaših poruka za dobro jutro. Hvala Ivani, Marku, Stefanu. Pozdrav za sve vas. Pozdravi stižu iz Zemuna, Batajnice u pitanju. Molimo nadležne da se što pre pokosi korov pored puta. U pitanju je naravno Zemun, Batajnica. Hvala. U potpisu odgovoran građanin. Nadam se da će ovi apeli uroditi plodom. U svakom slučaju tu smo da pomognemo kad smo u mogućnosti. Beogradske ulice užurbane, ali nema nekih ozbiljnih gužvi i drago mi je zbog toga, a nadam se da će i vama biti drago kada stigne Vesna zajedno sa Nikitom, priprema novo izdanje Top liste. Uživajte, do slušanja i svako dobro, lep dan vam želim.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije najavio da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, a da će najverovatnije prvo biti parlamentarni, pa predsednički. Pored nedavno donetih mera, najavljuje i nove kojima će obradovati sve punoletne građane Srbije. Predsednik Donald Trump izjavio je da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele nove napade na iranske ciljeve. Toliko očajnički žele da postignu dogovor, rekao je Trump. Njegovi komentari usledili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Trump je rekao da su ti napadi bili odmazda. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski Moreus danas je gotovo potpuno obustavljen. Iranska vojska je saopštila da je napala dve američke baze u Kuvajtu i dve u Bahreinu. U novim izraelskim napadima na Kan Yunis na jugu pojasa Gaze i na grad Gazu 6 osoba je poginulo, od kojih dvoje dece, javila je palestinska novinska agencija Fafa. Na meti je bio kamp za raseljene. U ruskom napadu na crnomorsku luku Odesu 4 osobe su poginule, a 6 je povređeno, potvrdio je načelnik te oblasti. Na meti ruske vojske ponovo je bila prestonica. U napadu dronovima 3 osobe su ubijene. Ukrajinski dronovi napali su noćas 2 tankera u ruskoj Rostovskoj oblasti, kao i rezervoar za naftu u ruskoj Tverskoj oblasti. Kako je navedeno, ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 73 ruska drona. Fudbaleri Vojvodine igraće od 20 časova u Novom Sadu protiv Ferencvaroša, utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. U prvom meču četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu sastaće se Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 22 časa, prenos je na prvom programu RTS-a. U Srbiji danas sunčano i toplo, popodne na jugu, prepodne na jugu i jugoistoku moguća je slaba kiša. Temperatura danas do 30 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Dobro jutro, pred nama je sat vremena preslušavanja domaćih, regionalnih, stranih noviteta, najave koncerata i podsjećanje na neka starija muzička izdanja sa podlista Svirajte ponovo Sem i Lektira. Možda se baš danas među predlozima krije šampion za narednu subotu, o tom potom. U svakom slučaju, i dalje važi 064-0202-200 za vaše glasove, za tri pesme po jedan. Program 202@gmail.com je adresa na koju možete da pošaljete mail sa glasovima. Počinjemo uz strani novitet. 4. septembra Natalie Imbruglia objavit će novi album pod naslovom Algorithm, a kao najava toga albuma stiže novi single Upside Down.

125 milijardi streamova, više od 70 miliona prodatih albuma, 6 dijamantskih singlova, jedan dijamantski album, da ne nabrajam nagrade. To je skraćena verzija uspešne karijere Katy Perry koju smo čuli u pesmi Watch It Burn, njen novi single za koju je snimila i spot, a ova pesma govori o trenutku kada potiskivanje emocije i stalno ugađanje drugima više nisu mogući. Podlista strani noviteti Katy Perry, a sledi domaći novitet, jedan divan instrumental koji je namenjen filmu Dragana Filipovića u čijem fokusu je pruga Šarganska osmica. Izvođač Mladen Pecović, instrumental nosi naslov Voz.

novitet ITD band i Mladen Vojčić Tifa, zajednički singl o poverenju i iskrenosti. Samo tebi vjerujem, evo i glasa za ovu pesmu upravo stiže. Sledi strani novitet My Body Isn't Ready ili Moje telo nije spremno, pesma američkog kantautora Sombra, koja se bavi problemima slike tela i njihovim uticajem na vezi, iznosi izuzetno iskreno razmišljanje o nesigurnosti i sopstvenoj vrednosti. Somber i My Body Isn't Ready.

Šta kada je ljubav problem i kada vas ubija, poništava, kada je hrpa lepih reči bez ikakvog značenja? O tome govori pesma Ljubav koju izvodi beogradski kvartet Prototip i ovo je treći singl kojim najavljuju novi album sa radnim naslovom Velika frka. Između ostalog u pesmi kaže ljubav je krš iz podruma i tako dalje. Ako niste pažljivo slušali, evo, bit će prilike sigurno na specifičan način opisana ljubav. A sledi još jedna četvorka, ali stiže iz komšiluka. Klinika Denisa Kataneca objavila je novi singl i prateći video spot za pesmu Lava pod sa trećeg albuma Unu Nani.

Pesma koju smo čuli zove se Highway Robbery i objavljena je prošle godine na albumu holandskog DJ producenta Devena. Međutim, sada je odlučio da uradi remix i u pomoć pozvao Lenija Kravica. Čuli smo tu verziju upravo prethodnih minuta. Još jedan strani novitet, sledi domaći, bili ste u prilici već da ga čujete. Treća najavna numera sa predstojećeg 11. studijskog albuma grupe Van Gogh i deo trilogije za planetu SOS.

0: Ecco. Leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji. Uživam.

BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici autoputa petlje Požarevac, petlje Velika Plana u blizini mesta Krnjevo, smer ka Nišu, saobraćaj je normalizovan posle izmena zbog nezgode. Čuli smo malo čas grupu Silente u pesmi Terca na tišinu kao najavu njihovog koncerta u Luci Beograd 11. septembra. Stigli smo do kraja top lista, uskoro će vesti, čućete ih od Milene, a u Letnjoj bašti sa vama Ruža i Ksenija. Za kraj sviraju to ponovo Sem pod lista, grupa Veronikas i Untouched. Prijatan dan!

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije najavio da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsednički. Pored nedavno donetih mera, najavljuju i nove kojima će obradovati sve punoletne građane Srbije. Potpredsednica Skupštine Srbije Elvira Kovač izjavila je da je ulazak u Evropsku uniju strateško opredeljenje Srbije i navela da naša zemlja ispunjava uslove za otvaranje klastera 3. Istakla je da samo pitanje da li će biti političke volje među državama članicama da se dozvoli njegovo otvaranje. Najmanje 14 ljudi je poginulo, 78 je povređeno u američkim napadima na iranske provincije u posljednjih 48 sati, saopštilo je Iransko ministarstvo zdravlja, ističući da su udari izvedeni i tokom važećeg primirja. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski Moreuz danas je gotovo potpuno obustavljen nakon što su Sjedinjene Države drugi dan za redom izvele napade na Iran. Šef Bele kuće kaže da je to odgovor na iransko bombardovanje tankera i da će u slučaju da se to ponovi biti mnogo jači napadi na Iran. Zemlje zaliva su prijavile iranske napade posle američkih udara. Po dve američke baze su pogođene u Bahreinu i Kuvajtu, javili su iranski mediji. U ruskom napadu na crnomorsku luku Odesu 4 osobe su poginule, a 6 je povređeno, rekao je načelnik te oblasti. Na meti ruske vojske ponovo je bila prestonica. U napadu dronovima 3 osobe su ubijene. Ukrajinski dronovi napali su noćas 2 tankera u ruskoj Rostovskoj oblasti, kao i rezervoar za naftu u ruskoj Tverskoj oblasti. Kako je navedeno, ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 73 ruska drona. Ruska federalna služba bezbednosti saopštila da je sprečila planirani teroristički napad na visoko pozicioniranog zvaničnika Ministarstva odbrane u Moskvi. Uhapšena je 25-godišnja državljanka Rusije koja je osumnjičena za saradnju sa ukrajinskim specijalnim službama. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Bugarske sa 3-0 na startu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija će u 20 časova igrati protiv Francuske. U Srbiji danas sunčano i toplo, prepodne na jugu i jugoistoku je moguća slaba kiša, temperatura do 30 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202. 202.

Dobar dan i dobrodošli u letnju baštu 202. Kako to već biva radnim danima, navikli ste da je letnja bašta od 10 sati pa do 3 popodne, s tim što smo vam od 2 do 3 pripremili onaj sat gde emitujemo samo domaćice i komšinice. A danas u našoj letnjoj bašti, pa i to je sad već moglo bi se reći uobičajeno četvrtkom, muzička letnja bašta. Vodit ćemo vas na različite koncerte u Srbiji, ali i u regionu. Imamo stvarno ozbiljna iznenađenja za vas, da ne kažem poklone, ali imamo i vrlo specijalne goste. Ugostićemo kantautorku Maju Sar, koja je nedavno objavila novi singl, a sa nama je podelila i dosta toga u vezi sa svojim planovima i koncertima, a u goste nam od 12 sati dolazi njena imenjakinja Maja Cvetković iz grupe E-Play i najavljuje koncerte koji se bliže vezani su za ovaj domaći bend. Zahvaljujući Universal Music Srbiji poklanjamo vam ulaznice za pompezno najavljen koncert novozelandske pop zvezde Lord, koji će biti održan 18. avgusta u Puli. To je taj poklon koji sam pomenula, ali to nije sve. U goste nam dolaze i članice sastava Plejade. One su obradile neke od numera Vlade Divljana, a u goste nam dolazi i Phantom, Petar Wagner, poznati kao Phantom, koji će premijerno na 202. emitovati svoj novi letnji singl. Vrlo verovatno i hit. Da li će ovaj singl postati hit, to zavisi od vas. Njega ćemo čuti ovde uživo iz studija u 1. Za vas u narednih nekoliko sati rade Milan, Robert, Pop i Ružica.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

Tek da se zna. Tek da se zna. Borovnice su posebno važni antioksidanti. Pune su vitamina i vlakana, pa se često nalaze na jelovniku. Stručnjaci zato upozoravaju da način na koji peremo borovnice može biti važniji nego što većina ljudi misli. Ono što mnogi ne znaju jeste da ovo sitno voće na svojoj površini može da sadrži ostatke pesticida, bakterije i druge nečistoće koje običnim ispiranjem nije uvek moguće ukloniti. Za razliku od banana, pomaranđe i drugog voća sa debelom korom koja štiti plod, borovnice nemaju prirodnu zaštitnu barijeru. Zbog toga tokom uzgoja, berbe, pakovanja i transporta lako dolaze u kontakt sa prljavštinom, mikroorganizmima i pesticidima. Upravo zbog toga preporučuje se da ih uvek temeljno operemo neposredno pre konzumacije. Jedna od najčešćih grešaka jeste pranje borovnica čim ih donesemo iz prodavnice. Iako se to čini praktičnim, višak vlage ubrzava razvoj buđi i značajno skraćuje njihov rok trajanja. Ako planirate da ih jedete tokom nekoliko dana, najbolje je da ih neoprane čuvate u frižideru i operete neposredno pre serviranja. Najjednostavniji način temeljnog pranja je da borovnice stavite u cediljku i isperete pod mlazom hladne vode uz lagano mešanje rukom. Ako želite ozbiljnije čišćenje, pripremite rastvor od 3 dela hladne vode i 1 dela belog alkoholnog sirćeta. Borovnice ostavite u rastvoru 5 minuta, onda dobro isperite čistom vodom kako na njima ne bi ostao miris sirćeta. A druga mogućnost je korišćenje sode bikarbone. Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Često se smatra da to što je neko jutarnji tip urođena osobina, ali istraživanja pokazuju da je moguće prilagoditi unutrašnji biološki sat. Svi imamo ugrađen unutrašnji telesni sat koji se menja tokom života, kaže dr. Steven Feinsilver, direktor Centra za spavanje u bolnici Lenox Hill. Hronotipovi se razlikuju u zavisnosti od uzrasta, ali i individualnih bioloških karakteristika. Prvi korak je da jasno definišete zašto želite da promenite ritam spavanja, ukoliko sa noćne želite da postanete dnevna ptica. Motivacija može biti želja za mirnijim jutrima, većom produktivnošću ili manjim stresom na početku dana. Prema rečima psihoterapeuta, jasno postavljeni ciljevi povećavaju

Uvećavaju istrajnost i olakšavaju usvajanje novih navika. Najvažnije je da vreme buđenja bude isto svakog dana bez odlaganja alarma. Privremeni osjećaj umora tokom prilagođavanja je očekivan jer organizam postepeno usklađuje biološki sat sa novim rasporedom. Preporučuje se izlazak napolje ili boravak pored prozora odmah nakon buđenja. Izbegavajte kofein u kasnim popodnevnim satima i ograničite alkohol pred spavanje. Takođe se preporučuje da spavaća soba bude hladna, mračna i tiha, kao i da se smanji korišćenje ekrana pred san. Održavanje istog rasporeda tokom cele nedelje jedan je od najvažnijih faktora za promenu kronotipa. Treba paziti na to da velike razlike između radnih dana i vikenda mogu poremetiti uspostavljeni ritam. Tek da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: U letnjoj bašti, kako je to i logično, pričat ćemo o tome kako nas vreme očekuje budući. Da je takva doba godine da se najprije govori o vrućinama i u skladu sa time stiže nam poruka od Vorloka koji kaže moj unutrašnji sat je na zimskom vremenu jer ne mogu da podnesem ovu vremensku nepogodu zvanu leto. I to nepogoda sa Y, tako je napisano, a u vezi sa onim što ste malo prečuli u priči Tek da se zna, to je da su naučnici dokazali da neko ko je noćna ptica može da postane dnevna, samo treba malo da se potrudi, a čuli ste i kako to da učini na najjednostavniji način. No da se vratimo mi na ovu Vorlokovu poruku, a to je da je leto stiglo, međutim narednih dana temperature neće biti tako visoke. Evo konkretno danas, kažu meteorolozi, bit će sunčano i relativno toplo vreme, najviše dnevna do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu oko 28 stepeni, a u narednih 7 dana uglavnom sunčano vreme uz temperature koje su granicama proseka za juli mesec, odnosno maksimalne dnevne biće između 27 i 33 stepena. Dakle, ništa strašno ako poredimo sa onim vrelim talasom koji smo osetili pre desetak dana. A što se tiče aktuelnih meteo podataka, ovo je čak bilo jedno relativno sveže jutro i to ću se usuditi da kažem, ali sada je već prošlo 10 sati i temperature su malo drugačije, ali vrlo pristojne, složit ćete se. Evo, na primer, ovako. Novi Sad 22 stepena, Sombor 24, trenutno Subotica 23, u Loznici je 22, u Valjevu 24, toliko je i u Beogradu i u Kragujevcu, u Negotinu 25 i tamo je trenutno najtoplije. Na Zlatiboru je 16 stepeni, 24 u Nišu, toliko je i u Ćupri, u Zaječaru 25 stepeni, tamo se očekuje da će danas ići do 30, u Vranju trenutno 21 stepen.

0: Snap.
1: Echo.
2: No one could stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
6: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
7: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
8: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
1: Eko.
9: 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: A neste.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je sastao se sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Sastanak se održava u zgradi generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. U Skupštini Srbije nastavljeno je vanredno zasedanje kao i svakog utorka i četvrtka. Poslanici na početku postavljaju pitanja izvršnoj vlasti. Nakon poslaničkih pitanja biće nastavljena rasprava po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Juče je završena objedinjena načelna rasprava 18 tačaka dnevnog reda. Ukupno je podneto više od 300 amandmana. Nakon što je Centralna izborna komisija u Prištini potvrdila konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, počeo je da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine. Poslanici imaju rok do 7. avgusta da konstituišu novi saziv parlamenta privremenih institucija. CIK je u sredu potvrdio konačne rezultate izbora održanih 7. juna. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a više od 70 je povređeno u američkim napadima na iranske provincije u poslednjih 48 sati, saopštilo je iransko ministarstvo zdravlja, ističući da su udari izvedeni tokom važećeg primirja. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski Moreus danas je gotovo potpuno obustavljen, nakon što su Sjedinjene države drugi dan za redom izvele napade na Iran. Ceremonija sahrane vrhovnog vođe Irana Ajatolaha Alija Hamneija, koji je trebalo da bude održana danas, odložena je za popodne zbog neočekivano velikog broja ljudi koji su se okupili, objavila je iranska državna televizija. Nova ceremonija zakazana je za 14:30 po lokalnom vremenu. U prvom meču u četvrtfinala svetskog prvenstva u fudbalu sastaće se Francuska i Maroko. Utakmica počinje u 22 časa, prenosi na prvom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i toplo, prepodne na jugu i jugoistoku moguća je slaba kiša. Temperatura do 30 stepeni.

0: 202. Letnja bašta.
1: Upravo tako. Emisija koju slušate zove se Letnja bašta 202 i čuli ste da ćemo danas imati dosta zanimljivih gostiju, pominjat ćemo koncerte u Srbiji, regionu, bit će i iznenađenja, ali na početku ćemo se pozabaviti nekim novitetima. Konkretno, novitet koji nam prvi stiže vezan je za region. Naime, bosanska pevačica i kantautorka Maja Sara ima novu pesmu i za sebe ima karijeru koja je veoma dugačka i bogata, ne samo zahvaljujući tome što je godinama, zahvaljujući izuzetnom vokalu, bila prateći glas mnogim izvođačima i bendovima iz regiona, nego je negde od 2010. godine počela i solo karijeru i evo sada pravi nešto novo. Sa njom je razgovarala naša Ksenija, imaćete prilike taj intervju da čujete u ovom satu, ali će biti i nekih iznenađenja u vezi sa koncertima koji nisu vezani za domaće zvezde, ali jesu vezani za region. Zatim će nam se u gostima pridružiti i Maja Cvetković iz grupe E-Play. Njih očekuju koncerti narednih dana i nedelja, pa ćete čuti nešto više o tome, ali ćete čuti i o tome kako je domaći kamerni sastav Plejade obradio pesme Vlade Divljana. Jedna od njih, Julijana Vincan, koja će nam se pridružiti, a pridružit će nam se 13 časova i Phantom, koji će premijerno kod nas emitovati svoj novi singl. Dakle, sve to vas očekuje negde do 2. Slušamo se.

0: Zahvaljujući Universal Music Srbiji poklanjamo vam ulaznice za, mogu slobodno reći, pompezno najavljen koncert novozelandske pop zvezde Lord, koji će biti održan uskoro, konkretno 18. avgusta. Na vama je, ukoliko želite da dobijete dve ulaznice, da nas pozovete 011-324-9202, ali morate da odgovorite na pitanje. Konkretno, gde je koncert? Treba nam grad, treba nam mesto. Već ste verovatno slušali 202 poslednjih nedelja, ovo nije prvi put da delim ulaznice za taj koncert, pa ste, pretpostavljam, i naučili. U ostalom, piše na našim mrežama gde smo najavili da će danas biti podela ovih ulaznica. 011-324-9202, dakle, Lord dolazi u Komšiluk, održaće koncert 18. avgusta, ali gde? Sad ćemo čuti. Neko je bio brz, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Dejan Mirković.
0: Uživost u programu, Dejane, slušate Lord?
1: Poslušam.
0: Idete, dakle, na koncert 18. avgusta, gde?
1: Kad sam dobio, naravno, Pula.
0: Gde?
1: Hrvatska, 18. avgusta.
0: Ali gde u Puli?
1: Svi u Puli.
0: Pa, ono, čuveno mesto gde su koncerti u Puli.
1: Arena.
0: Tako je, bravo, svaka čast. Odlično, svakom čast. Budite na vezi, uzet ćemo vaše podatke. Vama srećan put u Pulu i uživajte u koncertu pevačice koju slušamo u nastavku. Lordi, what was that?

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. No one could stand between
4: me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
5: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.

0: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.
1: Eko.

0: 3 minuta do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je gostujući na RTS-u da ne treba očajavati u vezi sa ishodom oko otvaranja klastera 3 i istakao da nije sve zasnovano na zaslugama. Najavio je da će u avgustu ili u septembru biti doneta odluka o raspisivanju izbora, a da će najverovatnije prvo biti parlamentarni pa predsednički. Pored nedavno donetih mera, najavljuje i nove namenjene punoletnim građanima Srbije. Poslanici iz Skupštine Srbije su posle poslaničkih pitanja nastavili raspravu po amandmanima na predlog zakona.

aktivnosti i predlog zakona o roditeljima negovateljima. Iransko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je obrazloženje Sjedinjenih Američkih Država za napade na nekoliko lokacija u Iranu. Ocenili su da je tvrdnja Vašingtona da su udari bili odgovor na iranske napade na brodove u Ormuzskom moru lažni izgovor. Navode da su američki napadi, u kojima je bilo žrtava, predstavljali kršenje povelje Ujedinjenih nacija kao i sporazuma o prekidu vatre između dve zemlje, prenela je Al Jazeera. Ukrajina je pogodila dva ruska skladišta nafte u Tverskoj i Stavropoljskoj oblasti, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. On je podsjetio da su ukrajinske snage poslednjih dana napale i rusku naftnu stanicu u gradu Ufi. Ponovio je da Ukrajina sprovodi plan udara dugog dometa na rusku teritoriju kao odgovor na napade Rusije. Nemačka rediteljka i umetnica Helena Wittmann, dobitnica je ovogodišnje nagrade Festivala evropskog filma Palić, saopštili su organizatori. Palićki festival dodeljuje nagradu za izuzetan rad na polju nezavisnog filma, kao i za jedinstven pristup filmskom jeziku i autentičnu autorsku poetiku izgrađenu van glavnih tokova industrije. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Bugarske sa 3-0 na startu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija će u 20 časova igrati protiv Francuske. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: U Letnjoj bašti i gošća uživo u studiju već najavljena uveliko Maja Cvetković, grupa E-Play na talasima 202. Uskoro, a Maja u studiju. Ćao.
3: Ćao, pozdrav svim slušalcima.
2: Vi ste nedavno održali jedan koncert, ako se ne varam, u Hrvatskoj i sada vas čeka onako baš bogat program za juli, ali i za početak avgusta.
3: Pa tako je, da, bili smo u Hrvatskoj Fram festival, koji je stvarno nestvaran, onako, čovjek je napravio festival na svom ogromnom imanju, mislim, imanje je ono, ogromno, da bi čak i bilo privatno, toliko je lepo bilo da onako bine su na različitim mestima, ni ne vidiš ih, pošto je veliko prostranstvo, tako da vrlo čudno i vrlo lepo je stvarno iskustvo.
2: Mesto se zove Draž.
3: Da, da, mesto se zove Draž, to bi naš kompista rekao, ne znam gde je to, kao, ne znam koju cenu da stavime, pa pogleda na karti sad, mislim.
2: Ne znam nijem, da, gde je Draž?
3: Pa blizu Osijeka, blizu granice, od Sombora.
2: Da, nije mnogo daleko
3: da,
2: Srbije.
3: Da, Baranja u stvari, da.
2: Ali stižete vi sutra u Zaječar i to je jedna lepa vest stvarno, budući da si nekoliko puta gostovala kod nas, recimo u poslednjih 6 meseci do godinu dana, nekoliko puta se desilo da baš ja radim sa tobom intervju i da stižu SMS ili Viber poruke kada će E-Play dođi u Zaječar, pa evo.
3: Pa da, super, to se sećam i ja. Sutra smo u Zaječaru. Koncert će početi, ja mislim, u 22 časa, to je Omladinski centar Zaječar. Ja mislim da smo tamo svirali pre 2 godine, tako nešto, tako da nismo uspeli da odsviramo ovu promociju albuma Diši duboko, tako da će biti sad nekako ceo album i naravno stare pesme i ja se baš radujem tamo, stvarno, mislim, dobro, ajde, ne mogu da kažem, stvarno nas publika voli, mi baš imamo nekako specifičan odnos sa publikom i uvijek su dobri koncerti, ali ta južna i, da kažemo, istočna Srbija ima nekako specifičan način da se raduje uz koncert i to je lepo, to dođe kao neka emotivna nagrada nama uvijek, taj još jedan član, to je publika, mislim, to je najvažnije.
2: Da, definitivno da, a i koliko primećujem, inače istočna Srbija je vrlo vezana za rock'n'roll i stvarno se istinski obraduju kada dolaze bendovi.
3: Jeste, a i ne dolaze toliko često tamo, tako da nekako onda još se više ceni da to i stvarno i 202 se sluša, to baš znam. I onda sutradan idemo u Kruševac.
2: To je dakle 11. juli.
3: Tako je, da. U jednom novom prostoru sviramo, zapravo ga je otvorio kao novi prostor Kanda Kođa i Nebojša i sad smo mi posle njih. To se zove Duh. Tako da, evo, nadam se da će biti super, u smislu, nismo ni mi nikad videli taj prostor, ali kažu da je baš dobro, tako da to je odmah dan sutra, znači u subotu. Onda posle sledeće nedelje idemo 24. 5. 6. idemo u Bosnu, Mostar i Trebinje i to su stvarno dva prelepa grada, mislim, ja se baš tu radujem, to je stvarno od publike, da, ali stvarno, mislim, Trebinje je meni jedan od najlepših eks-jugoslovenskih gradova.
2: Evo, Trebinje, ovde baš i piše da ste 24. jula u undergroundu Trebinju. Trebinje inače zvanično na eksiju prostoru najsunčaniji grad. A stvarno je prelep.
3: Da, dobro si nam rekla. Idemo onda u Mostar, ićemo i u Nikšić. U Nikšiću stvarno imamo posebnu bazu fanova, to nekako, to je baš posebno, tako da, eto, posle toga idemo i u Bajinu baštu, sad da ne nabrajam sve, moći će publika da vidi na našim mrežama i ono što je, ajde kažem, neuobičajeno, nije česta pojava kod nas, svirat ćemo u Švedskoj negde u oktobru, čekam još datum da nam jave, tako da je to vrlo zanimljivo.
2: Odlično, odlično, evo, budući da ste zaređali da će ovo sada biti 2 koncerta u Srbiji, a onda jedna mini regionalna turneja, dakle sutra i preko sutra Zaječar i Kruševac. Slušamo sada pesmu Osmeh, a onda nastavljamo s pričom.

0: Tako se predstavlja Teddy Swims u aktualnom singlu, a nastavljam razgovor sa Majom Cvetković iz grupe E-Play. Majo, najavila si da ćete obradovati svojom svirkom sutra Zaječarce, a preko sutra 11. jula Kruševljane.
1: Tako.
0: Pa zatim kreće ova mini turneja 24. jula Trebinje, Mostar, Nikšić, Bajina Bašta, s tim što je Bajina Bašta 8. avgusta.
1: Tako je, da. Pa bit će još koncerta posle toga, samo pratite, objavljujemo u skladu sa organizatorima.
0: Dobili smo dve poruke iz Pančeva i dve poruke iz Subotice. Ljudi daju svoje utiske, jer ste tamo nedavno imali koncerte, ali oni pitaju kada će opet.
1: Pa dobro, da, zato što ta Subotica je bila rasprodata i bilo je sjajan koncert i organizatori su toliko bili simpatični i toliko su se potrudili, čak su štampali neke svoje E-Play majice za ljude koji rade tu. Znači, svi su konobari imali te njihove neke majice E-Play koje su stvarno preslatke. Pravili su neki džingl svoj kad mi treba da izađemo na binu, tako da ja retko kad vidiš da se toliko neko potrudi i onda naravno da publika bude presrećna i bio je super koncert naravno i nekako ceo ugođaj za publiku je bio sjajan, tako da verujem da zato pišu. A Pančevo ćemo videti, možda ponovimo uskoro, vidjet ćemo to što se dešava sa tim. Tako da, eto, ja se radujem, na primjer, Bajinoj Bašti nismo svirali dugo, baš dugo. Ne mogu ni da se setim kad je prošli put bilo, ali nešto možda ima čak, reći ću, 10 godina recimo. Tako da lepo je da odemo tamo vesta koje ne idemo često i sve što je dalje ide se sve, da kažem, ajde reći.
0: A kada smo već kod tih aktivnosti, nekako primećujemo i slušalci o tome dosta pišu u poslednjih mesec dana. Ovo je jedna neobična godina kada je reč o festivalima u Srbiji. Poslednjih godina navikli smo se na to da imamo mnogo, usudit ću se da kažem veoma mnogo domaćih festivala i da bendovi domaći i regionalni stvarno onako iz nedelje u nedelju od kraja juna do početka septembra odlaze i sviraju na festivalima, a da je značajno manji broj individualnih inostranih koncerta. Ove godine stvari su se promenile, više nema Exita, završio se Arsenal Fest, bliži se jedan isto povelik festival u Kragujevcu, Vibe Festival, ali evo saznali smo, nažalost, da su neki otkazani, kao što je recimo Noise Fest u Negotinu. I uopšte, nekako iz tvoje perspektive, nekoga ko vodi bend, ova godina deluje relativno suvo u tom festivalskom smislu. Kako vi to vidite?
1: Pa dobro, to je posledica stanja u zemlji. Mislim, negde je bilo, da kažem, očekivano, ne našom željom, ali prilično očekivano da neko iseče ta, da kažemo, nisu to kulturna davanja, ali tako da to nazovemo, i onda mali broj festivala je dobio neke stvari na budžetu, jer svake godine, početkom godine vi imate to da mnogo veliki broj festivala, ideja, projekata aplicira i ove godine je to tako kako je, tako da u pravu si, da ima jako malo festivala. Ima pregršt individualnih pregršt, stranih koncerta u Beogradu i čak je nemoguće sve to ispratiti. Evo, kada bi gledali sa jednom platom, da li koliko bi neko morao da zarađuje da bi ispratio sve koncerte koje bismo svi želeli ako slušamo takvu vrstu muzika. Svi su negde onako slični. Sad imate, evo, ne znam šta ide prvo, možda je Skanka Nancy, pa Tivery Corporation, pa Kraftwerk.
0: Da, Joe Stone je 22. Da. Pa malo nakon toga i Nick Cave, i to su stvarno sjajne vesti, odlične vesti, svi se radujemo jer posle mnogo godina dolaze konačno ta velika imena kod nas, yes. Ali u jednom kratkom vremenskom periodu zaista se postavlja pitanje kako postići sve.
1: Pa je verovatno nikako, jel je nemoguće, toliko lepih koncerta ima i otvorili su se ti na neki novi prostor i malte ne imate taj Beogradski festival bukvalno u Luci Beograd, koje je stvarno onako zanimljivo i lepo mesto i dosta dobrih koncerta je već bilo. E sad naravno to je povuklo da što manje posetilaca dolazi, jel imate veliku ponudu.
0: Da.
1: I onda ne može to da, prosto Beograd nije u mogućnosti, ni Srbija, tek da plati toliku cenu karte i to više puta mesečno. To je prosto neizvodljivo, mislim.
0: Ali to je opet, kao što si sama rekla, Beograd. I naravno, mnogo su dobre vesti da su nam ti koncerti ovde ispred nas i da stižu te velike zvezde posle neke pauze u kojoj smo stvarno slabo imali velike zvezde. Da. Ali šta je sa ostalim gradovima? Oni su u stvari tokom leta imali te festivale gde su mogli da vide najveće regionalne i domaće zvezde, uključujući i neke strane. I sad iz perspektive tebe i tvojih kolega, kako se snalazite...
1: Bez festivala?
0: Da.
1: Pa dobro,
0: sa malim
1: malo,
0: brojem da, festivala, sa malim, da.
1: Pa da, tužno je, ali evo da opet tu je onda region, pa nekako se stavi akcenat na nešto drugo, zato mi idemo, mislim, i dobili smo pozive ove godine, to Bosna, Trebinje, Mostar, Crna Gora, Nikšić, tako da snalaze se bendovi jasno, ali da, da ima previše, da kažemo, dobrih koncerta u Beogradu i super da je tako, samo da...
0: Da, ali je centralizovano, da. Uvek moramo da zaista postavimo pitanje, evo, čekaju ljudi u toliko gradova, nevezano za Kragujevac, koncerti, kao pa gde su? Dobro, ajde ide Nišvil, to će malo da raspoloži taj deo Srbije, ali hajde da i ja sa tebe raspoložim ovim porukama. Pita Sneža, kad ćete opet u Šabac?
1: Pa mogli bismo, da, nismo bili, ja mislim, jedno dve godine, tako nešto, možda i tri. Da, i čak smo bili u nekom prostoru koji je letnji, a svirali smo ga zimi, tako da mogli bismo to nešto da izvedemo do kraja godine, to sigurno.
0: Ja i verujem. Pitanje za Kraljevo.
1: Kraljevo, ne znam da li je u planu, ali mislim svakako jeste u nekom planu to, ali ne znam za kada, a voleli bismo, da.
0: E pa dobro, kao što si sama rekla, budući da ova mini turneja kreće, neka slušalci prate vaše društvene mreže, pa će da stignu do odgovora koji su još gradovi u planu. Evo, pozivamo ju Knjaževac. Pozdrav za Maju.
1: Da, pozdrav svima, stvarno. Ajde, evo sad ću da zapišem sve to.
0: Što smo rekli, Knjaževac, da. Kraljevo,
1: Šabac
0: i ponovo pitaju Pančevci. Da. Hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Mi ćemo sada čuti još jednu tvoju pesmu, to jest vašu pesmu, Nije da nije, i vidimo se uskoro.
1: Javi nam. I samo da kažem hvala ovom momku, ne znam, ti znaš bolje, gledaš kompjuter, što je poslao fotografiju našu sa nekog koncerta, tako da pozdrav za njega.
0: I stiže još jedna fotografija od Igora. Sad ne znam, da. Igore, evo, odakle nam pišeš, ali fotka tebi i benda, Divna Maja i njen cool band, tako da dve fotke stižu za sad. Hvala
1: slušalcima. Ja u stvari mnogo volim da se slikam s ljudima. Posle koncerta, nećete verovati, najzanimljivije mi je kad su neki mladi ljudi koji onako kao još kad onako kao zagrle, još ruka im se trese. E to mi je možda najdraže da mi se dogodi, i tu mi je negde ta potvrda da, i hvala puno što su poslali ove slike sad.
0: I ja se zahvaljujem. Slušamo i play.

0: Čuli smo Van Gogh i pesmu za planetu SOS, a ja mislim da je za muziku SOS u velikoj meri 202, pogotovo u emisiji kao što je ova današnja, gde imamo mnogo predstavljanja novih pesama, mnogo premijera i interesantnih gostiju. Između ostalih, tu nam je Julijana Vincent. Ćao, dobrodošla.
1: Ćao, bolje vas našla.
0: Julijana, ti si neko ko je stvarno često viđen gost ovde kod nas. Mi zaista s vremena na vreme najavljujemo koncerte koje inače ti imaš, ali u poslednje vreme nekako je to tribute Tina Turner, Golden
1: Tako
0: Tina.
1: Je.
0: Najviše smo pričali o tome, ali znam u nekoliko intervjua u poslednjih par meseci da sam te pitala šta se dešava sa kamernim sastavom Plejade, budući da si deo tog ženskog sastava. I evo sada je tema upravo to, Plejade.
1: Prvo, hvala vam mnogo na gostoprimstvima, svim, zaista to mnogo cenim. I baš volim ovde da dođem. Plejade, da, u suštini ko ne zna, osnova sastava su harfa i vokal, a onda imamo i bas ili kontrabas, perkusije ili neke električne varijante, elektronske varijante, tako da je jako interesantan i to ženski sastav u pitanju. I evo sada smo baš posle puno godina, pošto 2019. je oformljen sastav, odlučile da, pošto je prva pesma koju smo ikad odsvirale, bile samo jednu ljubav imam od Vlade, simbolično sad smo objavile EP sa 4 pesme i zove se Plejade sviraju pesme Vlade Divljana, znači vrlo eksplikativno, prosto zato što smo želele i da u potpunosti bude jasno da je to za njega.
0: I moram da priznam da sam svojevremeno čula kako to zvuči, konkretno samo jednu ljubav imam, i to takvom brzinom, takva vrsta izvođenja te melodije izazove emocije kod čoveka. Sećam se svoje reakcije, ali i ljudi oko sebe, da je to nešto potpuno van serijske. Ali vi ste se odlučile za 4 pesme, samo da pomenemo koje su.
1: Samo jednu ljubav imam, najlepša, Odnesi me i Iza osmeha. To su 4 pesme, a eto, za 3 pesme čak ćemo snimiti spot, odnosno po spotovi su snimljeni, pošto za Samo jednu ljubav imam smo davno snimile, mislim, ne mogu to baš nazvati spot, ali eto, neki video koji prosto pratio naše sviranje. A sada imamo Odnesi me, to je prvi spot koji je išao uz ovaj EP, i vrlo je interesantan i lep, onako u stilu Vlade, znači tu je ljubav i to prava. Imamo jedan par u spotu, dvoje mladih koji su se baš od snimanja do objavljivanja spota i verili, tako da u pitanju je stvarno prava ljubav i pravi par, i mnogo nam je to nekako sve romantično i nežno.
0: Moram da te pitam i zašto je izbor pao baš na te 4 pesme, za jednu si i dala odgovor, ali sada ćemo čuti vašu obradu Vladine numere Iza osmeha, pa se vraćamo na priču.

0: Letnja bašta.
1: I dok smo slušali ovu pesmu, stiže od Ivice za početak. Fantastično, bravo, odličan izbor. Čućemo još jednu pesmu koju ste uradili. Dakle, Plejade sviraju i pevaju pesme. Vlade Divljana EP je objavljen. 4 numere, zašto baš te 4? Za samo jednu ljubav imam, to si već rekla, ostale. Zašto je baš na njih pao izbor?
2: Preslušavala sam sve pesme Vlade Divljana, mislim i ranija i specijalno radi ovoga, i znala sam da želim da nekoliko pesama uradimo u našem aranžmanu, i jednostavno one koje su me najviše dotakle i koje sam procenila da će najlepše da zvuče na harfi, jer to je isto jako bitan moment, jer možda ne može baš sve da zvuči sjajno na harfi. Prosto jako su mu harfične pesme, mislim, ako tako mogu da kažem, ali jednostavno mnogo su lepe harmonije i ta razlaganja nekako baš dobro idu za harfu i dobro zvuče, kao da ih je za harfu pisao. I gledala sam naravno i da bude nešto što mogu i ja da otpevam, i jeste malo neobično. Eto, na primjer, pesma Najlepša, znači on ima neke pesme koje su posvećene ženi. Ja sam Najlepšu ostavila namerno u ženskom rodu, a neke sam promenila, na primjer Samo jednu ljubav imam, malo sam promenila tekst da bude kao, pošto sam ja žensko, da ima smisla, a Najlepšu sam nekako preokrenula malo smisao te pesme i značenje i posvetila tipa ljubavi između majke i ćerke, ili ono, ja u mom slučaju ja imam sestričine, pa prema njima, i takođe one će se pojavljivati u spotu, tako da skroz je nežno, onako, i drugačiji kontekst.
1: I moram da te pitam još nešto, to je, ti si Golden Tina, i to sjajna Tina Turner, imaš odličan bend uz sebe, često nastupate i pitaju slušalci da li možemo da saznamo za neke datume.
2: Da, imamo baš sledećeg četvrtka UBU nastup na jednoj manifestaciji, a takođe i na Kopaoniku. Letnje priče Kopaonika bi trebalo se desiti 25. Tako da, eto, pozivam sve da dođu, a onda idemo malo na pauzu, prosto i mi se bućnemo i okupamo i uživamo malo.
1: Hvala ti mnogo na ovom gostovanju i na tome što si slušaocima podelili informaciju da je EP Plejada objavljen, i to sa obredama Vladinim, i po tvojoj želji slušamo sada još jednu od te 4 obrede, a to je pesma Najlepša. Hvala ti, Julijana.
2: Hvala vama.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potama. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
0: Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o bilateralnoj saradnji, posebno u oblasti ekonomije. Bilo je reči i o odnosima između Srbije i Rusije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Srbija i Rusija će štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica, objavio je Vučić na Instagramu. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Na taj zakon podneto je 176 amandmana. Na dnevnom redu su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditeljima negovateljima. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštava da je pogođeno 90 vojnih ciljeva u Iranu, dok iranska vojska tvrdi da je napala dve američke baze u Kuvajtu i dve u Bahreinu. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus ponovo je potpuno obustavljen, prenose američki mediji. U iračkom gradu Karbali nastavljeno je odavanje pošte ubijenom iranskom verskom vođi Aliju Hamneju pred sahranu u njegovom rodnom gradu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je dijalog predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Amerike Donalda Trumpa konstruktivan uprkos postojećim nesuglasicama, preneo je Sputnik. Govoreći o izjavama Trumpa da bi intenziviranje borbenih dejstava između Rusije i Ukrajine moglo da doprinese bržem postizanju mira, Peskov je rekao da Moskva to ne vidi kao povratak Vašingtona politici zaoštravanja, već kao pogrešnu procenu američke administracije. Fudbaleri Vojvodine igraće od 20 časova u Novom Sadu protiv Ferenc

0: 202. Letnja bašta.
1: U letnjoj bašti 202 vas vodimo opet kroz pre svega domaće novitete, mogla bih to tako nazvati. U ovom satu družimo se do dva u ovom standardnom delu letnje bašte, onda kao što ste navikli od dva do tri samo domaća muzika i muzika iz regiona. Vratit ću se na još neke poruke koje su stigle dok nam je gošća bila Maja iz grupe E-Play. Među vašim porukama je nekoliko fotografija koje su različiti fanovi nama poslali, gde zapravo su ili pravili fotografije E-Playa ili su se slikali posle koncerta sa Majom. Podsjetit ću na onaj deo razgovora sa njom od pre neki sat vremena kada je pomenula da je izuzetno lep osjećaj kada neko ko stvarno voli vašu muziku vam priđe da se slikate i onako osjetite taj neko kad vas zagrli, da mu se trese ruka i tome slično. E pa, odmah da vam kažem da je to sjajan teaser za ono što sledi večeras. Naime, u našoj emisiji Teške boje, koje

počinju u 22 časa. Kod Olge ćete biti u prilici da čujete još jedan intervju koji smo snimili na Arsenal Festu. Jedan od stvarno izuzetnih nastupa koji su se desili na glavnoj bini Arsenala ove godine jeste i sastav Distraction. Oni su oduvali publiku i njihov frontman je Marcel, inače Marcel Schimmer, je dao izjavu za 202 i sa Ksenijom je upravo razgovarao o tome, i to onako jedna malo dublja priča kako neka muzika može ljudima da promeni život i kako upoznavanje sa ljudima koji sviraju muziku, koja za vas mnogo znači, može da vas promeni na neki način, ako ništa drugo ono da vam ulepša dan, nedelju, mesec, godinu, ko zna, možda i nešto više od toga. Svakako Distraction jedan od onih koje ćete večeras čuti u emisiji Teške boje. A što se tiče letnje bašte, tu ćemo čuti jednu premijeru, ali i mnogo drugih zanimljivih informacija koje ćemo sa vama podeliti. Na početku ovog sata Nickelback i How You Remind Me.

0: Ja sam samo tvoj. Radio 202.
1: Slušate Letnju baštu i kao što ste čuli u najavi, naš gost je i Peter Wagner, poznati kao Phantom. Ćao.
2: Dobar dan.
1: Hvala što si ponovo izabrao 202 za premijeru nove pesme.
2: Hvala vama. Mislim, ja 202 generalno kad idem na putovanje i sve slušam stalno, tako to neko prirodno. To je jedini radio koji slušam i koji se hvata ono i do Crne Gore i do Hrvatske i tako dalje, tako da...
1: I mnogi kada putuju na more, to znam i privatno, baš dosta ljudi to priča, ako putuju recimo kolima, vole da slušaju tvoju pesmu koja se zove Hoću s tobom na more. Eto, i to ti je recimo na trivija. Možda nisi znao, a možda si znao.
2: E, pa drago mi je, drago mi je. Ja volim moje kvizove na 202, iskreno, kad putujem, kad smo na nastupima i to, ono kad ljudi pevaju, pogađaju pesme i one pitanja. I to baš volim da slušam.
1: E pa to mi je drago, to mi je stvarno drago da čujem. Javite se nekad i vi.
2: Što da ne, možemo, ceo bend iz kola može da se javi.
1: To nam se već dešavalo. Ili nam stvarno se dešavalo da nam privatno kažu ljudi, jao, mi volimo da slušamo to, pa što se ne javite, čekaj, pa mislim, bend je, sigurno ćete dobro otpevati pesmu, vidiš, ono, to je da. Zicer. I to ume da bude jako dobra ideja.
2: A što ako se osramotimo? Znaš, ako se osramotimo, ne znamo.
1: Ništa. Nemojte se javiti pod svojim imenom pravim.
2: E, tako je. Već ima ovo Phantom, Peter, mogu nešto, ono, Filip da smislim, tako nešto. Vampirnik.
1: U svakom slučaju, kad smo kod mora, ne čudi me što si izabrao za novi singal naziv Dolce Vita. Kako bi nam ti opisao i taj naziv u vezi sa tvojom pesmom i ovim tajmingom za objavljivanje numere?
2: Ona najavljuje taj letnji EP koji će imati možda 4-5 pesama, zavisi koliko vremena budem imao za promociju, jer je stalno, svake nedelje su po 3-4 nastupa, ali Dolce Vita, ona predstavlja zapravo, neki su mislili pevaš o luksuzu, to nije o luksuzu materijalnom, to je o životnom luksuzu, na primjer da možeš da provedeš leto na moru, onako bez briga na plaži. Dakle, o najvećem luksuzu, a to je jedno slobodno vreme koje čovjek može da ima, to je najveći luksuz.
1: Da, to jeste u stvari naziv koji je kao, bukvalan prevod bio sladak život, ali to može tako značiti mnogo toga. Definitivno ne mora biti ništa materijalno.
2: Ma kakve materijalno, ne.
1: Kada smo kod tvojih nastupa, recimo, intenzivno sviraš, leto je pogotovo tvoja sezona, period u kome si ti vrlo aktivan, gde naši slušalci mogu da te čuju?
2: Pa svako ko dođe u Crnu Goru moće me čuje. Ovog leta je samo Crna Gora, tako da i to smo jedva uklopili sve pozive, što mi je jako drago. Bit će jedno 3 nastupa nedeljno, tako da ukoliko dolaze u Petrovac, Bar, Herceg Novi, Budvu, Kotor, svuda će moći da me čuju.
1: Peter Wagner, odnosno Phantom, možda je najbolje da pogledate na mrežama i da saznate konkretno gde i kada svira ponovo. A do tada, premijerno Phantom i Dolce Vita, javite nam kako vam se sviđa pesma.

0: Casio. Inače, Jungle stvarno toliko ima dobre pesme, među kojima je i ova. I ne bi ja baš njih svrstala u one bendove koji se naročito često puštaju leti, ali je činjenica da ljudi vole na otvorenom uz neke đuške baš da puštaju njih. To važi i za tvoje pesme ako pričamo o domaćoj sceni. Tako da si se ti odlučio da i ovo leto objavljuješ nove singlove. Voliš Jungle?
1: Da, pa eto, Jungle je kao pesma, na primjer, oni su iste godine kada ja objavili prve singlove i mislim da su mi jako značili kad sam ja gledao koji su meni neki uzori u svetu. Svako tada kada je Phantom bio bend i kada je bila dosta alternativnija muzika, Jungle je bio među favoritima meni i ja se trudio da zvuči malo kao oni produkcijski.
0: E sad, stiglo je leto, čuli smo malo pre tvoju pesmu Dolce Vita i ako sam te dobro razumela, u toj pripremi EP-a koji je pred tobom objavljivaćeš single po single. Kakvi su ti planovi?
1: Naprimjer, na nekih 10-15 dana sada plan da objavimo po jednu pesmu i tako do kraja leta da izađe 4 ili 5 pesama. Mislim da je to danas mnogo bolje nego prosuti sve pesme u jednom EP-u.
0: I Hoću s tobom na more, to je pesma koju ćemo slušati u nastavku, a inače Hoću s tobom na more je, kao što sam ti već pomenula, nešto što ljudi vole da slušaju kolima kada idu na more. Kako tebi prijaju generalno ti komplimenti ili recimo kad ti neko kaže slušali smo Barbaru, slušali smo Leto?
1: Pa naravno i prijaju, jako sam tužan kad me ljudi ne slušaju, kad me slušaju da sam jako srećan. Ali da, mislim da najviše mi prija kad ljudi kažu da su imali neke uspomene ili letnje ili životne uz Barbaru, Devojku služim očima, Hoću s tobom na more, Miris Jadrana, kažu da su mnogi ljudi imali da im je ta pesma obeležila letovanje. Tako da jako sam srećan. Slušajte me ljudi da ne budem tužan.
0: I kad smo kod mirisa Jadrana, malo pre si pričao o tome da si ovog leta samo na Jadranu, dakle bit ćeš samo na obali, konkretno Crnogorskoj, tako da ko želi da čuje Fantoma uživo, neka prati društvene mreže i saznaće detalje. Hvala ti na gostovanju.
1: Hvala tebi mnogo.
0: I kao što smo obećali, Fantomi, Hoću s tobom na more.

Poprilično je bilo letnjih tema danas u ovoj muzičkoj bašti zbog toga što su pesme, pre svega fantomove pesme koje smo slušali, takve da su jednostavno inspirisane letom. On je takav kantautor da su mu pesme prevashodno vas vezuju za leto. Pa kad smo već kod tog godišnjeg doba koje smo uveliko zagazili, hajde da čujemo i kakvi su aktuelni meteopodaci. Trenutno u Novom Sadu 25 stepeni, u Somboru je 27, inače meteorolozi su rekli danas najviša dnevna 30, već je prošlo jedan, u stvari evo konkretno 25 do 2 je, da li je negde 30 stepeni u ovom trenutku, nije, ali je recimo 28 u Zaječaru, 27 u Nišu, evo će upri 29 stepeni, 26 stepeni u Kraljevu, na Zlatiboru 19, 27 je u Negotinu, toliko i u Velikom Gradištu, toliko i u Beogradu, u Valjevu je 26 i u Loznici 26, Kikinda 27, Sombor takođe, dakle približili smo se tome. A šta kažu meteorolozi za naredne dane? Oni kažu da će sutra biti vreme otprilike identično kao danas, a zatim nas očekuje nešto topliji talas, tim što naglašavaju da to neće biti onaj vreli talas kakav smo iskusili pre desetak dana, već jednostavno prosek za ovo doba godine. U subotu otopljenje, temperature do 33 stepena, u nedelju nešto malo svežije do 30, u ponedeljak do 32, u utorak do 34 stepena.

Nažalost, pri kraju današnje letnje bašte i jedna tužna vest koja nam je stigla, a to je da nas je noćas napustila jedna muzička diva, Bonnie Tyler, inače poreklom iz Velsa, prepoznatljiva po svom karakterističnom glasu i monster hitovima, među kojima su It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero. Inače, ove pesme nalaze se među najprodavanijim singlovima svih vremena. Preminula je u 75. godini, a tokom duge karijere objavila je 17 studijskih albuma, tri puta je bila nominovana za Grammy nagradu i predstavljala je Ujedinjeno kraljevstvo na pesmi Eurovizije 2013. u Malmeu sa numerom Believe in Me. Poruka njenog velikog hita Holding Out for a Hero je večita, pa ćemo se sada setiti Bonnie upravo uz ovu numeru. Svaka čast, stvarno svaka čast Bonnie na svemu.

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Leta, brskva, sol i mango. Wellness.

0: Eko. 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U razgovoru predsednika Aleksandra Vučića sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom bilo je reči o bilateralnoj saradnji, posebno u oblasti ekonomije. Vučić i Bocan-Harčenko razmotrili su odnose između Srbije i Rusije, kao i regionalna i globalna pitanja. Srbija i Rusija će štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica, naveo je Vučić. Virus afričke kuge svinja prazni obore širom Srema. Zaraza je potvrđena i u Hrtkovcima na jednoj od najvećih farmi u regionu koja broji 10.000 grla svinja. U toku je eutanazija zaražene stoke. U Hrtkovcima je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić koji kaže da protiv tog virusa nema vakcinacije i da je registrovan u više od 70 zemalja sveta, uključujući 16 iz Evrope. Apelovao je na lokalne vlasti da vode računa o higijeni i napomenuo da virus ne može da pređe na ljude. Ni preko mesa, niti na bilo koji drugi način. Poslanici Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji i prešli su na raspravu o pojedinostima na izmene krivičnog zakona. Poslanici će se, nakon što završe raspravu o svim tačkama dnevnog reda, u danu za glasanje izjasniti o svim predloženim zakonima. Na dnevnom redu vanrednog zasedanja je 18 tačaka. Centralna komanda Sjedinjenih država saopštava da je pogođeno 90 vojnih ciljeva u Iranu, dok iranska vojska tvrdi da je napala dve američke baze u Kuvajtu i dve u Bahreinu. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a više od 70 je povređeno u protekla dva dana. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus ponovo je obustavljen, prenos američki mediji. U iračkom gradu Karbali nastavljeno je odavanje pošte ubijenom iranskom verskom vođi Aliju Hamneiju pred sahranu u njegovom rodnom gradu. Ruski dronovi napali su više oblasti Ukrajine, a pogođeno je 13 lokacija na severu, jugu i istoku zemlje, tvrde ukrajinske

u Rostovskoj oblasti. Ruska služba bezbednosti je navela da je sprečen niz terorističkih napada na ruske vojne infrastrukturne objekte. Vreme u Srbiji do kraja dana sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura danas do 30 stepeni.

0: Domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, Pego, Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Družimo se sve do 3 sata, slušamo muziku iz Srbije i regiona. Danas sa vama su Miloš Đorđević, Miloš Popović, Pop, Nina Nikolić i Ksenija Radović i svi vi i Airi FM. Ako nas slušate u ovom trenutku u vašem automobilu, želimo vam ugodnu vožnju, želimo vam dobar dan. Ako ste se sada uključili, ovo je vaša brojka 202, a ovo je pesma Svi koju izvodi Airi FM.

Zemlja gruva i jedan na jedan, ovo je vlog domaćice i komšinica na 200 dvojci. Družimo se sve do tri kao i svakog radnog dana, verovatno već prepoznajete ove tonove. Riblja čorba, gde si u ovom glupom hotelu, tako se zove pesma koju slušamo sad.

Ko je vaša kraljica? Mi znamo ko je naš kralj, Miloš Popović Pop, jer on bira danas muziku za vas, a i baš je bio psihu modu pop. Artan Lili i Nikola Vranković u nastavku slušamo Otrov, ali želimo da vam ovaj dan ipak bude lep i sunčan, da ga provedete u dobrom društvu i naravno uz odličnu muziku koju se uvek čuje na 202. Sve do 3 sata slušamo muziku iz Srbije i regiona, domaćice i komšinice.

0: Nisi sam, tu sam ja, 202 i blog domaćici i komšinica sve do tri. Slušali smo Vizelja, sada ćemo i grupu Ničim izazvan Udahni vazduh.
1: Pokreni prst!

Ovo je blog domaćica i komšinica na tvojoj 202. Slušali smo Jinxi do kraja vremena, a kraj ove emisije teko 3 sata, tako da imamo dovoljno vremena za druženje uz muziku iz Srbije i regiona. Skadarska i Galija.

Viktorija i Ratimir u bloku domaćice i komšinice. Još malo je vremena ostalo, tako da ćemo požuriti. Još malo je Fajrond, a to peva i Nemi pesnik. +64 0202 200, broj za vaše SMS i Viber poruke. Slušamo muziku iz Srbije i regiona. Ovo je vaša 202 i blok domaćica i komšinica.

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
6: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. BGP, RTS.
7: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul, Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul, podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
0: Eko.

0: 3 minuta do 3 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U razgovoru predsednika Aleksandra Vučića sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom bilo je reči o bilateralnoj saradnji, posebno u oblasti ekonomije. Vučić i Bocan-Harčenko su razmotrili odnose između Srbije i Rusije kao i regionalna i globalna pitanja. Srbija i Rusija će štititi tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica, naveo je Vučić. Parlamentarna skupština OEBS-a prihvatila je poziv Narodne skupštine Republike Srbije da Beograd bude domaćin godišnjeg zasedanja 2027. godine, poručio je u pismu predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a Joan Pons San Pietro. Pismo je upućeno predsednici Skupštine Ani Brnabić. San Pietro je istakao da je velika čast što je Srbija sada u poziciji da bude domaćin godišnjeg zasedanja naredne godine. Centralna komisija Sjedinjenih Američkih Država saopštava da je pogođeno 90 vojnih ciljeva u Iranu, dok iranska vojska tvrdi da je napala dve američke baze u Kuvajtu i dve u Bahreinu. U protekla dva dana poginulo je najmanje 14 ljudi, a povređeno 78. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski Moreus ponovo je obustavljen, prenose američki mediji. U iračkom gradu Karbali nastavljeno je odavanje pošte ubijenom iranskom verskom vođi, Aliju Hamneiju, pred sahranu u njegovom rodnom gradu. Ruski dronovi napali su više oblasti Ukrajine, a pogođeno je 13 lokacija na severu, jugu i istoku zemlje, tvrde ukrajinske vlasti. Ukrajina je pogodila dva ruska skladišta nafte u Tverskoj i Stavropoljskoj oblasti, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski. Ruski zvaničnici saopštili su da su ukrajinski dronovi napali dva tankera u zalivu u Rostovskoj oblasti. Ruska služba bezbednosti je navela da je sprečen niz terorističkih napada na ruske vojne infrastrukturne objekte. Virus afričke kuge svinja prazni obore širom Srema. Zaraza je potvrđena u Hrtkovcima, na jednoj od najvećih farmi u regionu, koje broji 10.000 grla svinja. U toku je eutanazija zaražene stoke. U Hrtkovcima je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, koji je apelovao na lokalne vlasti da vode računa o higijeni, napomenuo da virus ne može da pređe na ljude ni preko mesa, niti na bilo koji drugi način. Izvršni odbor Narodne banke Srbije zadržao je referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75%. Takođe, na nepromenjenim nivoima zadržene su i kamatne stope na depozitne olakšice 4,5% i kreditne olakšice 7%, objavila je Centralna banka. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Bugarske sa 3-0 na startu trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija će u

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka. Dobar dan, u 15 sati i 5 minuta. Brza traka sve do 19 sati sa najnovijim i najvažnijim informacijama u vezi sa saobraćajem, ali i sa preporukama kako da provedete ove dane pred nama kada je reč o nekim kulturnim dešavanjima, a toga ima, posebno pod vedrim nebom. Ljubica, ovog četvrtka sa mnom. Ćao, Ljubica.
5: Da, juče sam bila sa Ružicom, danas sa Jelenom.
4: Samo nas menjaš.
5: Da, ovo su ovako zanimljivi ženski dueti, dvoglasi.
4: Da. Vidimo sad na ovim ovde snimcima, to jest kamerama, da možemo reći jedan uobičajen četvrtak popodne kada je reč o gužvama u saobraćaju, pa i nema nešto kako gledamo.
5: Nema, pa ono standardno, da. Pitaš vozača u autobusu šta ti je prva asocijacija, gazela, ovo isključenje, da. Ka autokomandi, da. To je tako i danas.
4: To je tako i danas, ali nije preterana gužva, ali pratimo sve šta se dešava. E, danas ćemo imati jednu, možemo reći, ekskluzivu. Naša Olga Kepđi ide sada u 4.

0: 4 sata na preslušavanje novog albuma Stonesa i doći će pravo sa preslušavanja kod nas u 6 da nam ispriča kako je bilo i kako je se sviđa.
1: Opa!
0: Tako da, spremite se vi, dragi slušalci. Pričat ćemo i o dešavanjima koji će biti u klubu RTS-a, a u vezi sa 10. julom, to je sutra, rođendan Nikole Tesle, šta je RTS klub pripremio tim povodom, čućete oko 17 sati. Pišite i vi šta ima novo kod vas, da ste šta radite 064 0200-2200, ili ima gužve, ili putujete, gde idete i kako
1: da,
0: se provodite.
1: Da, ili šta su još vaše asocijacije kada je, eto, Beograd ili bilo koji drugi grad u pitanju i
0: u toku
1: situacija, leta. Situacija, ono se saobraćen kao, ono, i pozitivne i negativne stvari.
0: Ili ima pozitivne? Putovanje je možda pozitivno.
1: Pa recimo, meni je pozitivna stvar reč raspust, zato što sad u ovo vreme su autobusi onako fino prazni.
0: Mm-hmm, to je istina.
1: Pa nema gužve i onda sve to mnogo brže ide i mnogo je prijatnije autobusima.
0: Da, to je tačno. Eto, bravo za autobus, za GSP. I kako putujete, mislim, recimo na odmor? Da li volite da idete automobilom, autobusom, avionom, bajsom?
1: Helikopterom.
0: Na primjer.
1: Peške.
0: Kako god. Sve dozvoljeno, vi nam pišite na sve to što smo vas pitali 0640.
1: Ma pišite što hoćete.
0: Mi ćemo da slušamo Stinga.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Jedan od hitova Georgea Michaela, Different Corner, bio je rani pokazatelj njegovog velikog talenta za pisanje pesama. Iako je objavljen još dok je bio član Dua Wham, tretiran je kao njegov prvi solo single u Americi i obezbedio mu je siguran put ka debi albumu Fate. George je pesmu o čoveku slomljenog srca napisao kada je imao samo 19 godina. Kasnije je ispričao da se u to vreme osjećao loše zbog raskinute veze, što je doživeo kao trenutak u kojem je najniže pao u životu. Znao je da bi iz tog stanja mogla da nastane dobra pesma uz koju bi se istovremeno oslobodio dela tereta. Da je napisao nešto dobro, uverio se posle komentara svog prijatelja da to zvuči prelepo i patetično, što je smatrao najboljom kritikom koju je ikada dobio. Pesma Different Corner postala je veliki hit i uz Careless Whisper obezbedila Georgeu Michaelu titulu prvog solo izvođača u istoriji muzike, čija su prva dva singla postala broj jedan na listama.

George Michael nedostaje mnogim svojim fanovima, a sada slušamo novitet sa svetske muzičke scene, duet koji je mnogima bio nezamisliv, kažu neočekivan, iako je bilo nekih pokušaja ranije, ali tek se sad ostvario. U pitanju je saradnja Snow Patrol i Kylie Minogue i stvar koja je snimana neki način prvu tajnosti, pa onda puštena These Alarms.

0: Ljubiću, znaš one situacije kada si u prevozu i kao ideš na određenu lokaciju, još si 100 puta išao tim prevozom i onda shvatiš da on skrenu u on ide, drugu
1: ulicu. Da, on ide to negde i svi kao autobus onako kao, majstore, gde ćeš? Gde se ide?
0: Je li ovo taj broj?
1: Da, je li taj broj?
0: Ja
1: se isto osjećam i meno isto uhvati frka kao da će se ne znaš šta desiti, kao da ću da zalutam i odem do Albuquerque ili ne znam gde, a ne kao tu neku ulicu dalje, ali ja onako mirno ćutim i kao sve držim pod kontrolom, ali potpuno mi je jasna ta reakcija ljudi.
0: A ja imam nadu i kad skrene kao ipak će se on vratiti na pravi put, ovo je sad samo nešto i ja ću stići do svog odredišta.
1: Strahom nepoznatog.
0: Da, to je to. I navika je čudo. E sad, da ne biste se tako izbezumljeno osjećali, da vas mi obavestimo da zbog radova u ulici Nedeljka Gvozdenovića na delu raskrsnice sa Surčinskom ulicom do raskrsnice sa ulicom Srđana Aleksića došlo je do izmena u radu pojedinih linija gradskog prevoza. Te izmene će trajati do 17. jula, to je prva faza radova i bit će zatvoren deo ulice Nedeljka Gvozdenovića, tako da će autobusi 70, 74, 75 i ADA 5 saobraćati do stajališta Bežaninska kosa 1 u ulici Srđana Aleksića, a u smeru ka gradu nastavljaće trasom Srđana Aleksića, Vespučijeva, Magelanova, Nedeljka Gvozdenovića, zatim dalje redovnim trasama. 72 će u oba smera saobraćati izmenjenom trasom, a to je Tošin Bunar, Vojvođanska, Surčinska i dalje normalno, a 72N, to je noćni, jel tako, će u oba smera koristiti trasu Bulevar Zorana Đinđića, Žorža Mateja, Partizanska avijacije, Marka Čelebonovića, doktora Huga Kleina, Ljubinke Bobić, Gandijeva, Vojvođanska, Surčinska i onda redovno.
1: Da, još tu ima dosta izmena. Ja sam se pre neko veče vozila 50-icom, znači autobus 50, kad ide kroz braće Jerkovića, ne ide onako onim, da kažem, putem okolo naselja, nego prolazi baš kroz naselje i onda se dole uključi kod tog čuvenog, mislim se zove Crvene soliter, i onda prema Banjici ide normalnim putem. Isto su razlog radovi. Da, pa bila sam u fazonu kao jesam ja ušla u pravi autobus? Jesam ušla u 50 ili u, ne znam, 26-icu koji ide nekim čudnim putem.
0: Ali ostala si do kraja.
1: Ali ostala sam i stigla sam tamo gde sam krenula, ali kad spominjem već 26, ona je isto jedna od linija koja ovih dana vozi izmenjeno. Svi zapravo autobusi koji voze kroz bulevar, 26, 27, 24, noćni koji tu da idu zbog radova u bulevare Revolucije, ne idu tim putem, nego idu kroz 27. marta, a 24. ide trasom kroz Kralja Milana. To je, ja mislim, smer prema centru. Uh-huh. U suprotnom idu normalno.
0: Sve je regularno. Eto, sad nema nikakvih problema, sve smo vam rekli. Slušamo Block Party i Love Bombs.

Gledam naš Viber, malo pre nam je stigla poruku koja je neko čestita rođendan nekom Saletu. Mi ne znamo tačno na koga je on mislio, ali evo, srećan rođendan Sale i od nas. A rođendan ne proslavlja samo on, već i aviokompanija Ryanair, i još ne očekuju poklone, nego ih na neki način oni daju nama. Povodom rođendana 41. pokrenuta je ograničena flash rasprodaja u okviru koje su dostupne aviokarte po cenama već od 19 evra, i to za putovanje u periodu od 9. jula do 30. septembra. Znači, Ryanair nas časti na neki način za svoj rođendan, i eto prilike da se za male pare ode na jedno lepo, spontano letnje putovanje ili na neko rano jesenje, što da ne. Međutim, šta je, da kažem, caka, uvijek ima neka kvaka 22, ovaj put je da ta flash rasprodaja traje samo 41 sat, počela juče i završava se večeras u minut do ponoć, tako da evo, imate još ovo popodne i veče, pogledajte o čemu se radi, a ponuda je dostupna putem Ryanair aplikacije.

0: Eko. Leto je tu. Spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da. To smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel. Sve što te povezuje.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Hit nedelje.
5: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Profit koju izvodi grupa SARS.

0: Stevie Wonder za početak ovog sata naše brze trake, u kome pričamo o tag naplati. Dakle, kao što znate, za teretna vozila ona je obavezna od 1. jula, to jest obavezno korišćenje tag uređaja. Zašto je to obavezno, zašto je to uvedeno da bude obavezno, kakve su sankcije i kako funkcioniše sistem naplate na obilaznici oko Beograda.
1: I za koga je uvedeno?
0: Da, da, za koga, naravno, pa za vozače četvrte kategorije.
1: Da.
0: Sad ja ko znaš.
1: Da, nazve ove ovaj čuvene vozači, iskušni vozači, da, da, da,
0: posebno kamiona
1: sve,
0: i to.
1: Sve potpuno
0: znamo. Za bilo šta. E, tako da o tome ćemo vam i u ovom satu, preciznije o tome će Darko Savić iz Puteva Srbije da objasni zašto je uvedena obaveza plaćanja ove putarine preko tag uređaja, koje su olakšanja, a koje su kazne. Koje su kazne. Da, slušamo sad malo prljavo kazalište i Ne zovi mama doktora.

0: Za teretna vozila četvrte kategorije korišćenje tag uređaja od 1. jula je zakonska obaveza. Za one koji je ne poštuju počinje primjena kazni koje za pravna lica mogu da iznose i do 2 miliona dinara. Kako funkcioniše sistem naplate na obilaznici oko Beograda i šta vozači i prevoznici treba da urade kako bi izbegli kazne? Darko Savić iz Puteva Srbije objašnjava zašto je uvedena obavezna plaćanja putarine preko taga za teška teretna vozila i na obilaznici oko Beograda.
1: U cilju povećanja usluge Puteva Srbije mi moramo da obezbedimo dodatne prihode. Razmišljali smo na koji način to možemo da uradimo. Postoje deonice autoputeva koje nisu pod naplatom. Jedna od tih deonica je i deo obilaznice oko Beograda u dužini od 39,5 km i tamo smo uspostavili sistem za naplatu putarine samo za teška teretna vozila. Razmišljali smo o kakav sistem možemo da postavimo. Uspostavili smo najjeftiniji sistem, znači bez barijerni sistem, bez naplatnih stanica, bez kućica, bez inkasanata gde će vozila jednostavno prolaziti i gde će se transakcije ostvarivati prolaskom ispod portala. To je razlog zbog čega je takav sistem uspostavljen na obilaznici i on je dao za sada jako dobre rezultate u smislu prihoda. Mi imamo preko 1,5 miliona eura od 1. aprila prosečno mesečno prihoda. Sada smo jun mesec završili sa 199 miliona dinara, pričam samo o obilaznici i o teškim teretnim vozilima i moram da naglasim da tamo imamo otprilike oko 40.000 dnevno tranzita.
2: Znači, na ovom delu putarinu plaćaju teretna vozila četvrte kategorije, ona koja imaju više od 12 tona sa 4 ili više osovina. A da li je bilo problema sa nekim kamionima? Naime, ova naplata je odavno bila najavljena. Da li je bilo dovoljno vremena da se kamiondžije pripreme?
1: Mi već nekih 6 meseci radimo intenzivnu kampanju. Čak smo radili kampanju da smo pozivali udruženja, međunarodne udruženja kod nas u Puteve Srbije, vršili edukacije, obuke i pričali sa njima kako i na koji način mogu da plaćaju putarinu. Ono što je jako bitno, mi smo i pre uvođenja sistema naplate putarine za teška teretna vozila na deonici imali preko 90% vozača, odnosno teških teretnih vozila koje već koriste tag. Nije bio veliki broj onih koji nemaju taj broj nakon 1. aprila skoči, ali uvek i postoji taj neki broj vozila, odnosno oko 1,5% vozila dnevno koji nemaju još uvek tag. Moram da naglasim da imamo uspostavljen sistem kontrole i naknadne naplate i da se putarine i naplaćuje kroz naknadni postupak i tu imamo onako značajne rezultate od 1. aprila pa do danas.
0: A što je još potrebno osim tag uređaja?
1: Potrebno je da posjeduju tag uređaj i potrebno je da taj tag uređaj bude vezan na platformu Toll for All. U par minuta se to uradi, znači postoje uputstva i na društvenim mrežama, na zvaničnim kanalima Puteva Srbije i na sajtu Puteva Srbije ima jako puno tutoriale i na YouTube-u, tako da se vrlo jednostavno radi, a i sistem naplate putarine razvijen preko mreže distributera za elektronsku naplatu gde inače vozači teških teretnih vozila, tako da kada smo prešli taj sistem naplate, sami vozači nisu ni znali da su njihovi tagovi već preko ovlašćenih distributera prebačeni na web servis.
2: Sa Darkom ćemo nastaviti razgovor dalje u toku naše brze trake, konkretno o pitanjima šta se dešava sa stranim vozačima, a sada se vraćamo muzici. Zoster, ja ne očekujem nagradu.

0: slušate 202, pola pet je, prijatno julsko popodne, temperatura nigde nije ni danas prešla 30 stepeni, u ovom trenutku u većini gradova je 27-28, a mi nastavljamo razgovor sa Darkom Savićem iz Puteva Srbije o tome šta je za teretna vozila četvrte kategorije korišćenje tag uređaja postalo zakonska obaveza i sada nas zanima šta se dešava sa stranim vozačima, kako je to rešeno.
1: Vozači stranih kamiona takođe kupuju tag uređaj i veliki broj vozača, odnosno stranaca, posjeduje tag, gotovo 99%, postoji jedan mali broj koji ne posjeduje, takođe za njih pripremamo proces naknadne naplate.
0: A ako neki kamion prođe obilaznicom oko Beograda bez tag uređaja, kakva kazna sledi?
1: Taj jedan mali broj kamiona, odnosno vozača teških teretnih

0: vozila koji nemaju tag uređaj ili nisu, a imaju tag ili ga nisu vezali na web servis da to urade, zato što mogu da očekuju da će dobiti kazne i Putevi Srbije će od 1. jula da podnose prekršajne prijave za sva ona vozila pored računa za naknadnu naplatu koju ispostavljamo, znači moraće da plate putarinu, na tu putarinu neće imati popust koji bi ovako ostvarili od 6%, a usto će dobiti još uvećenu putarinu za troškove vanrednog postupka za 40 dinara po pređenom portalu, što nije malo u jednom smeru.
1: I sad došlo je ovo vreme godišnjih odmora, povećan je i broj vozila na putevima, što se vidi prema transakcijama na naplatnim rampama, čak 250.000 ih je dnevno i tu dolazimo do tag uređaja koji koriste i ostala vozila i zbog koga nema velikih zadržavanja i evo podsjećanja kako taj uređaj zapravo radi.
0: Tag uređaj je jedan mali uređaj znači, koji se koristi za naplatu putarine, koji funkcioniše na tehnologiji kratkih talasa, znači, koji obezbeđuje sigurnost u smislu zaštite podataka svih učesnika u saobraćaju, znači ne funkcioniše preko satelita i nekih drugih tehnologija, već samo na samim naplatnim stanicama. Znači on u Republici Srbije, odnosno sistem naplate putarine korišćen tag uređaj funkcioniše nekih 16-17 godina unazad, od 2000 korisnika 2012. godine. Mi sad imamo preko milion korisnika, imamo jedan jako razvijen sistem elektronske naplate putarine u odnosu na broj korisnika i broj kilometara autoputeva.
1: I kada je reč o putničkim vozilima, ona na obilaznici oko Beograda ne podležu pod ovaj novi sistem naplate. Inače, tag uređaj se može koristiti i kada se ide u Crnu Goru, u Severnu Makedoniju ili Hrvatsku. Samo pre toga mora da se poveže na web servis kako bi mogao da se izvrši plaćanje putarine preko stranih banaka. I ako sad krećete na put, ja bih još samo rekla srećan put.

0: Ljubitelji horor žanra uživaju ovih meseci, pa možda i poslednjih par godina, jer je bioskopski repertoar kao krojen za njih. Nikada više horor filmova nije bilo. Ljubice, šta ti misliš o ovom, voliš li ovaj žanr?
1: Pa kad sam bila tinejdžerka, ono 80-te, 90-te, da.
0: Da, volela si, imaš i omiljeni.
1: Pa imam ih više.
0: Stvarno.
1: Pa evo, malo pre što si ti rekla, ne znam da li, ja sad verovatno bi slušalci mi odmah znali da otkucaju koje, zaboravila sam imena.
0: Pa kaži,
1: već pričamo o saobraćaju i kao brza traka, ono kad kamioni, automobili bez ljudi naprasno ožive i postanu zli i vrte se oko
0: one
1: pumpe, može čak nešto Spielbergom. Ne, znači sad lupam, ne znam tačno
0: da
1: koje, ali
0: vi,
1: znam taj
0: slušalci.
1: Film i onda oni se svi boje i sad ti kamioni kao hoće da ih ubiju i Freddy Krueger 3D, no, 90-te, imamo naočare.
0: To je jedini horor koji sam gledala.
1: I onda onako u zadnjih 10 minuta on kao izbaci ruku i onda mi svi idemo unazad i vrištimo da nas ne ubije i nagledala sam ih se. Baš na 80-ih je bila
0: produkcija. Onda su zaista bila, bio zatišje i sad su se opet pojavili i jedan od njih je novi na našem bioskopskom repertoaru, a zove se tako romantično, Zli mrtvi spaljivanje. So horror. Dakle, u ovom filmu, sada svaki film od ovih ima u svom sinopsisu najbrutalnije, najstrašnije, ali kažu, poglavlje franšiza, to je franšiza, pazi, znači ima već nekoliko nastavka, i nova priča puna pokolja i demonskog haosa.
1: Ali ja verujem da sad jesu mnogo otišli u odnosu na, u toj brutalnosti, u odnosu na te 80-te, 90-te, jer sad ovi efekti kostimi, da, maska, mislim da to može da ide...
0: A još ako dodaš i AI, to je sada...
1: I to, da to sad može stvarno da bude brutalno, brutalno.
0: Nakon gubitka muža u ovom filmu, jedna žena pronalazi utočište kod svog svekra i svekra, sad kao neka ću reći, to je već horor, u njihovom izolovanom porodičnom domu, kad se jedan po jedan, kako se jedan po jedan pretvaraju u zle mrtve, okupljanje se pretvara u porodični susret iz pakla. Ona otkriva da zavet koji je dala za života žive čak i posle smrti. Aha, pa dobro, ovo je malo i psihološki. U svakom slučaju, Zli mrtvi spaljivanje. Dakle, film iz, novi film iz te franšize u našim bioskopima, jedna od projekcije sutra uveče u 19.15 u bioskopu Sinestar u Adam Mallu i poklanjamo dva puta dve ulaznice, to je distributerska kuća Jučer vam poklanja dva puta dve ulaznice, vaše samo da se prvi javite na 011 324 9202.

0: onaj ukus leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: U Jesku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
6: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

Za sat vremena u RTS klubu ovde kod nas u zgradi Radija Beograda biće predstavljena knjiga Rekli su o Nikoli Tesli autorke profesorke Svetlane Matić i otvorena izložba povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Tačan datum njegovog rođenja je 10. juli i sutra ćete i na našem programu čuti emisiju posvećenu Nikoli Tesli, odnosno njegovoj zastupljenosti u popularnoj kulturi kod nas i u svetu. A kada je o

Dunavom plovi i u grupam, ali plovimo i mi i doplovi smo Dunavom do Novog Sada. Nekoliko informacija tiče se ovog grada, vezane su za sutra. Prva, da parking u ulici Augusta Cesarca počinje, odnosno zatvoren je već danas i bit će zatvoren zbog radova sve do ponedeljka. Druga stvar, autobus na liniji 74 koji povezuje Novi Sad i Popovicu imaće sutra delimično promenjenu trasu. I treća, najvažnija zapravo stvar, da zbog radova ceo Novi Sad kao i niže delovi Petrovaradina sutra će imati smanjen pritisak vode ili je uopšte neće imati od 8 ujutru do 6 popodne. U pitanju su veliki radovi, a normalizacija se očekuje uveče. Biće postavljene cisterne sa pijaćom vodom i to na sledećim lokacijama: Futoška pijaca, Trg Slobode, Betanija ispred ulaza, Klinički centar Vojvodine, specijalna bolnica sa hemodijalizu, zatvor na Klisi, dečija bolnica i vrtić Radost za detinjstvo. Što se bazena tiče, oni će raditi normalno, kupanje i dalje će biti moguće na Spensu, na Sajmištu i u Fotugu, sem ako baš ne bude vode, onda i od njih nema ništa sutra.

0: Robin Hood kao super junak već vekovima inspiriše i književnike i filmske stvaraoce, a sada je jednog filmskog stvaraoca, reditelja Michaela Sarnowskog, inspirisao poema ili balada Smrt Robina Hooda. Ona isto dugo već postoji, on je isto dugo želeo da je ekranizuje i evo sada se usudio da snimi film Smrt Robina Hooda. Dakle, Robin Hood je tu već onako ostareli odmetnik, ali on negde ruši u ovom filmu tu romantizovanu sliku koju su do sada gledaoci imali o njemu. On je neko ko se susreće sada sa svojom prošlošću, sa svim zločinima koje je uradio, sa svim zlodelima koje je uradio, i posle jedne bitke on misli da mu je tu kraj, međutim jedna ga žena spašava.
1: Pa ništa bez žene, a ovaj se uvodi ono, niko nije savršen.
0: Da, tako ni Robin Hood. Odabrao je Michael Sarnowski Hugh Jackmana da igra naslovnu ulogu i evo šta je Hugh Jackman rekao kada je pročitao scenarijo.
2: And I was already intrigued, but I read the script without knowing any of Michael's work.
3: Čim sam pročitao scenariju, bio sam zaintrigiran. Nisam poznavao Michaelov dotadašnji rad i nije me zaintrigirala priča o Robinu Hoodu, već svet mitova i moći koje je Michael kreirao. To me je fasciniralo. Ja sam neko ko priča priče, posvetio sam život tome i kada naiđem na dobru priču, znam to da cenim. Zanimalo me je da istražim kako je priča o Robinu Hoodu nadživela sve. Brzo sam pristao da budem deo ovog filma, ali prvo sam pogledao Michaelov prethodni film Svinja.
0: I onda pristao da igra u ovom filmu, a Michael Sarnowski kaže da ga je odabrao ne zato što je on u super fizičkoj formi, jer i do sada je radio akcione filmove i već decenijem unazad je poznat kao Wolverine, gde je potrebna fizička spremnost za takvu ulogu, već neko ko kao glumac poseduje inteligenciju i empatiju. Dakle, ono što bi bila kontrateža ovim pričama o nasilju, to ima Hugh Jackman, tako da je izbor po Michaelu Sarnowskom bio logičan da Hugh bude Robin Hood. A kakve su mu, koliko su mu izazovne bile scene u ovom ostvarenju, s obzirom da je na scene akcije i scene koje su vrlo zahtevne već navika u svojoj karijeri.
2: They were the most exhausting I've ever done.
3: Neke od scena u filmu su među najiscrpljujućima koje sam ikada radio. Probali smo dugo i snimali spor. Bilo je brutalno, realistično i napravljeno da vam bude neudobno. Znate, kada gledate neki film, pa malo ustuknete od nekih scena, ovde će to biti slučaj 100%. Michael je pratio i kako se osjećamo na snimanju i to beležio kamerom. Jednom sam se premoren naslonio, nisam mogao da nastavim snimanje od umora i on je poželao da me snimi u takvom stanju. Tako da ima tu dosta intimnog.
0: Da. Smrt Robina Hooda je u našim bioskopima, a zanimljivo je da pisao jedan slušalac kada smo ovo šire radili u Letnjoj bašti, kao ja sam poveo svoju decu da gledaju ovaj film i nije bio baš pravi izbor, jer odmah kreće sa tim scenama nasilja, ubistva, tako da ovo je jedna mračnija priča o Robinu Hoodu.
1: Danas smo nešto u fazonu horror filmu,
0: jesmo,
1: malte,
0: da,
1: ne, ovo je nešto granično, bar tako zvuči. Jest,
0: a snimano u Severnoj Irskoj među onim planinama, tako da sve to doprinuje prinosi i atmosferi i na samo vizualnim aspektima filma. E sada, imamo 2x2 ulaznice za film, za projekciju koja je sutra u 19 u Takvudu, ali tražimo od vas odgovor na pitanje koje nam možete poslati Viberom ili SMS-om na 064-020-2200. Jodie Comer je glumica koja igra tu ženu koja spašava Robina Hooda. Ona je poznata do sada nama najviše po seriji jednoj u kojoj igra najmilosrdnog ubicu Villanelle. Dakle, koja je serija u pitanju, ko nam prvi odgovori dobija karte. Samo da podsjetim, projekcije sutra u 19 sati u Takvudu, tako da prvo vidite da li možete da stignete, pa onda nam pišite 064 020 2200.

Višeći most preko Lima u starom delu Priboja je od 16. aprila prošle godine zatvoren za saobraćaj i iz bezbedonosnih razloga i dalje. Međutim, pojedini građani koriste most uprkos jasno postavljenoj zabrani. Iako su sa obe strane mosta postavljene fizičke prepreke, neki ih zaobilaze i prelaze most na sopstveni rizik. I iz javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta u Priboju su zbog toga uputili apel građanima da poštuju propisanu zabranu i da ne koriste most, a poštovanje zabrane će od sada kontrolisati pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, pa će protiv onih koji se ogluše o upozorenje biti podnete i prijave. Razlog za zatvaranje visećeg mosta je oštećenje noseće železne konstrukcije kao i drvene podloge na mostu, zbog čega njegovo korišćenje može da predstavlja direktnu opasnost po bezbednost ljudi. Dakle, viseći most u Starom Priboju ostaje zatvoren do daljnjeg. Planirana je njegova potpuna rekonstrukcija, tako da ne prelazite most ako ste u Priboju ili ako idete ovih dana tamo, a kao što rekoh, poštovanje zabrane biće kontrolisano i od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da će biti podnete prijave protiv onih koji budu prelazili most dok njegova rekonstrukcija ne bude završena.

0: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: U prodaju je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog unplugged koncerta iz Sava centra. BGP, RTS.
2: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul, Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul, podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično!
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na obilaznici oko Beograda u tunelu Lipak u smeru prema Bubanj potoku saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom trakom zbog saobraćajne nezgode.

0: 10. juli, važan datum za poštovaoce Rolling Stonesa, izlazi tada, to jest sutra, njihov novi album. I danas je s tim u vezi organizovano ekskluzivno preslušavanje novog albuma, kome su prisustvovali odabrani novinari na poziv Univerzala, i u njihovim prostorijama se to dešavalo, i tamo je bila naša Olga Kevđija. To je bilo baš pre koji minut, ako se ne varam, završeno, tako da prve najsvežije utiske nam donosiš.
1: Mogu ti reći da su neki još ostali tamo. Oj, dobar dan svim slušaocima, dobar dan tebi. Neki su još ostali, ja sam požurila da prenesem informacije pre nego se rašire previše. Veliki Stonesi, 25. album po redu. I ova pesma od malo pre može na njih da se odnosi, jel da? Nothing gonna stop us now. U njih ništa ne može da zaustavi. Ne samo da smo čuli kompletan novi album na kome je čak 15 pesama, naravno sa tim jednim bonusom, imali smo prilike da gledamo ekskluzivno i snimke sa snimanja. Mm-hmm. Dakle, kakva je to inspiracija za svakoga ako se bavi bilo kakvim poslom, a kamoli javnim, a tek kamoli muzikom, kad pogledaš njihove face.
0: Kako uživaju i kako su srećni.
1: Oni uživaju u stvaranju toga. Nije to gluma. Vidi se da su vrlo često ono uhvaćeni kad im, posle toliko godina i decenija, verovatno njima kamere ne znače mnogo da li su tu ili nisu. Vidi se tačno da su uhvaćeni u nekim momentima kad su mislili da ih možda niko ne gleda, koliko ti ljudi uživaju u tome što rade. Jeste, tu postoji neki monitor, ima kompjuter, ali sve deluje tako analogno i tako old school, a s druge strane ovaj album, jeste Rolling Stones album, ali zvuči i moderno. Mislim, kad se pogleda spisak imena koje je radio, mora da zvuči moderno, 21. vek.
0: Da, pa ko je radio?
1: Pa radio je između ostalog i Bruno Mars, na primer. Mm-hmm. Evo, na primer, onda tu je bio i Chad Smith, ali naravno i njihov, kako da kažemo, ne možemo reći saborac, ali to je bilo ko Zvezda i Partizan, Beatles i Stones. Da. Ono, pa i Paul McCartney radio na ovom albumu, između ostalih, Daryl Jones, Steve Winwood, naravno. Tako da, kažem, jedna jako dobra ploča upakovana u ovo novo ruho. Sigurno ovo neće biti možda najbolji album Rolling Stonesa u njihovoj karijeri, ali jedna odlična ploča jeste svakako.
0: Da, su ovi singlovi koje smo do sada čuli dobar uvod za ono što nas očekuje na celom albumu.
1: Jesu, ima još dobrih pesama, ima i boljih pesama nego što su te pesme sa singla, ima mnogo lepih balada, nekoliko lepih balada, znači svega ima. Ima malo modernijih zvuka, ima onih pravih Stonesa, ali bez obzira kakva je pesma, odmah se prepozna da su to Rolling Stones. I to ja recimo volim kod tih old school bendova, što su, neko će reći, neke su im pesme iste, a neke istije. Šalu na stranu, uvijek ih da se prepoznati da su to oni, pa i kada su i moderniji i kada su malo stariji. Mislim, setimo se samo nekih albuma, pravili su oni zaokrete u karijeri, ali uvijek su oni pravi.
2: Da, ali ono što meni sad isto deluje kad spominješ kao energija, kakvi su, nestaju, ne prestaju, vidim da je Mick rekao da oni planiraju turneju.
1: Da.
2: Mislim, ja ono ne mogu nekad da odnem da prodavnice, on ide čovjek na turneju. Kako?
1: Pa to je ono što sam rekla malo pre. Inspiracija. Čime god da se bavimo u životu, neverovatna inspiracija. Dakle, oni zaista uživaju u tome što rade, i to se opet vraćam na ono staro, dobro poznato, kad radiš nešto što voliš, u stvari i ne radiš, nego ceo život uživaš. A oni su pored toga promenili istoriju muzike i nastavit će da je menjaju i dalje. Ono što je meni jako drago na ovoj ploči, oni su napravili posvetu za dvoje ljudi koji više nisu živi. Nijedan je njihov Charlie Watts, naravno njega nema, on je preminuo, ali ovo je album na kome on svira bubnjeve, i to u jednoj numeri. Numera koja se zove Hit Me in the Head, gde je on zapravo učestvovao u stvaranju te pesme, naravno u vreme, jel, kada je to mogao, jel, dok je bio tu još uvek živ, i onda oni su tu pesmu recimo uvrstili na ovaj album. Pored toga, tu je jedna, reklo bi se, iznenađujuća obrada, to je pesma You Know I'm No Good. To je pesma Amy Winehouse, koju su oni bukvalno obradili. Dakle, to više nije ta pesma samo na moment kao, ovo je obrada te pesme, i mnogi su iznenađeni zbog čega. Mislim da je Ron Wood nedavno na televiziji objašnjavao koliko su oni cenili Amy, i ona je s njima nastupila 2007. godine na I Love White, i to je ono antologijski snimak njih zajedno na sceni, Amy i Stonesi, i oni su jednostavno na neki način učinili tribut njoj, staviš tu pesmu ovde na album.
0: Da. Kako je bila reakcija i kolega ostalih sada kada ste slušali, pa kad se završilo slušanje, šta ste rekli jedni drugima?
1: Pa uglavnom je bilo komentara, neki su rekli kao ovo je super, neki kao pa dobar je album. Aha. Niko nije rekao da ne, ali tu su bili ljudi koji prate Stonse od samih početaka, da. Tako da verujem da im je potrebno malo da se slegnu utisci. Pre svega to je bio kolega Vlada Džet, tu je bio Brian Rašić. Ako neko prati Stonse, prate oni, Petar Janjatović takođe, tako da verovatno će u danima koji slede, kad im se malo ovako slegnu utisci, oni imati svoje mišljenje konkretnije. Ja kao mlađi fan Stonsa se trudim da prenesem njihovu euforiju sa snimka.
0: Sa snimka, da. Eto, pa zavidimo ti što si to videla. Sigurno je to dragoceni dokument njihove karijere.
1: Da, ne znam
0: karijere.
1: Da smo rekli Foreign Tongues da. Se zove album, ono, sa strani jezici. Oni su na svim jezicima. Dobri Stones.
0: Da, šta si nam odabrala da čujemo?
1: Pa ajde da čujemo ovaj posljednji single. Ono što je jako interesantno, ja sam pokušala da pronađem preko ono Shazam, sam uključila da im da će da prepoznaje pesme, prepoznaje samo singlove za sada.
0: Aha, znači nije procurelo ništa.
1: Da, sutra izlazi zvanično izdanje i deo sveta smo, pa će i kod nas izaći baš sutra, kada i u ostalom delu sveta. Mi slušamo Divine Intervention, evo posljednji njihov single. Inače, i singlovi su im kao nekada dvostruki, ono, nekad je bila A i B strana ploče, oni sad objavljuju dvostruke singlove, odnosno po dve pesme odjednom.
0: O, tako će biti onda i u nastavku.
1: Pa, ne znam, da, to je sljedeći single, ali znam da ploča i disk izlaze sutra.
0: Hvala mnogo, Olga. Dakle, ekskluzivno smo čuli prve utiske sa preslušavanja novog albuma Stonsa, koji je od sutra dostupan svima, a sada jedna nova pesma, odnosno single koji je i najavljivao ovaj novi album.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj nakon udesa na autoputu obilaznica oko Beograda u tunelu Lipak u smeru prema Bubanj potoku.
1: Servis 202.
2: Republički geodetski zavod najavio je da će pojedina pitanja građana, za koje proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost, objavljivati na sajtu i na njih davati stručne i jasne odgovore. Pitanja se mogu slati na mail adresu građaninpita@rgz.gov.rs. U Ljuboviji sutra se obavlja besplatni dermatoskopski pregledi kože i mladeža. Akcija će se održati u Domu zdravlja od 11 do 16 časova, a na pregled se može doći i bez zdravstvene knjižice. Zrenjaninski dom zdravlja dr. Boško Vrebalov uveo mogućnost plaćanja platnim karticama i to u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu i u službi za zdravstvenu zaštitu radnika. Takođe u Zrenjaninu, u Kulturnom centru, školica muzike Vokalino organizuje letnje besplatne muzičke radionice za decu od 5 do 12 godina. Radionica se održava tokom jula i avgusta svake subote od 9 do 11 časova, a prijave se obavljaju odlaskom na njih. U Beogradu se nastavlja suzbijanje komaraca. Zaprašivanje već počelo, trajeće do 11 uveče, a neke od lokacija su Ostružnica, Ada Ciganlija, Ada Međica, Bojčinska šuma, naselja Surčin, Jakovo, Bečmen, Ledine i druga područja uz nasipe i vodotokove.
1: Servis 202.

0: jedan poziv za Niš, nešto mnogo lepo se dešava u Nišu i to od večeras pa do 12. jula. Horske svečanosti.
1: Da, tamo da privedemo kraj ovu brzu traku u jednom raspevanom maniru. U pitanju je festival na kome nastupaju horovi, a ono što je meni najzanimljivije jeste takmičenje horova, zato što nekom, ne znam tačno koje veče, ali u jedan deo festivalskog, evo, drugog i trećeg večeri, oni će, znači, imati 15 minuta gde svaki hor koji se takmiči ima 15 minuta da izađe, oduševi publiku i žiri, a sledeći zapravo natpevavanje horova, i to mi onako deluje baš interesantno. A nedavno sam ovde u Beogradu, kada je bila

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja, bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja na kružnoj raskrsnici Lipnički šor u smeru ka Loznici nakon što je teretno motorno vozilo koje je prethodno bilo zaustavljeno nastavilo kretanje. E, nakon ove vesti o saobraćaju da se pozdravimo sa vama, Ljubice i ja.
3: Evo, ja jedno kratko zdravo.
2: Da, i ja ću jedno kratko zdravo i čekamo vas sutra opet ovde u 15 sati. Vi ostajete u sigurnim rukama našeg Milana Ćunkovića u Hitu. Čujemo se!

0: Čuli ste aktualni hit nedelje Beograda 202 SARS i numera Profit. Okrenuli smo naravno novi krug od ponedeljka i danas biramo
1: hit četvrtka.
0: A u hitu četvrtka sa vama su Pop, Nina, Aleksa i Ćunko. Četvrtkom, kao i uvek, biramo neku od numera koje su aktualne u Srbiji ili u regionu. Pesama je od nedavno 10, pa je tako i danas. I odmah da naglasimo na koje načine vi sve to možete da glasate.
2: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Po običaju čućemo prvo ukratko svih 10 pesama koje su danas u konkurenciji. Predlog broj 1 je Laka i numera Radnica.

0: I tako pesma po pesma stigo smo do kraja ove skraćene verzije predloga za hit četvrtka. Naravno sada krećemo da preslušavamo pesme u celini. Nadamo se da vam se dopada današnji izbor, to će ostalo mi glasovi potvrditi, već pristižu, ali da se mi još jednom podsjetimo kako sve to možete da glasate.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: On je Elvir Laković Laka, svoje vremeno je predstavljao Bosnu i Hercegovinu sa duhovitom numerom Pokušaj na Euroviziji i to mu je i ostao najveći hit do dana danas. Nema šta, međutim Laka ima i šta novo da ponudi, ponovo sa svojom sestrom Mirelom. Vrlo interesantna pesma Radnica, o jednoj radnici čiji je jedini posao, odnosno zadatak da bude da voli prosto. Pesma u Lakinom stilu, nema šta, vrlo duhovito i simpatično prvi predlog za danas, Laka i Radnica.

Laka i numera radnica, idemo na predlog broj 2, nevladina organizacija i numera 7, Dana Juna, dugogodišnji prijatelji, saradnici, kolege Vlade Divljana, okupljeni pod imenom nevladina organizacija, rešili su sada ne samo da interpretiraju sve ono što je Vlada Divljan stvorio tokom bogate karijere, već i da krenu u nešto novo, i evo, predstavili su singl 7 Dana Juna, autor muzike i teksta Damjan Dašić, poznat pre svega po sastavu Magic Bush. Dakle, slušamo nevladinu organizaciju i 7 dana juna.

Nevladina organizacija i numera 7 dana juna koja i takako nosi duh Vlade Divljana, mislim da su njegovi prijatelji i kolege zaista pogodili sa ovom numerom, očekujemo dosta glasova za njih. Evo recimo Zoran kaže Nevladina, Damjanova reorganizacija, možemo i tako da definišemo, stižu i glasovi za druge izvođače, između ostalog i za Ohio numera u sobi, dugo očekivani debi album benda od Ohio pod nazivom Još 9 sati do kao nekog mira, konačno je stigao pred publiku, jedna od 10 pesama je ona koju slušamo danas u izboru za hit četvrtka u sobi.

Ovo je bio band Ohio i numera U sobi. Slušat ćemo kao predlog broj 4 Elemental i numeru Zamisli. Elemental je objavio spot za ovu pesmu koja se nalazi na njihovom aktualnom studijskom albumu Dobra djeca. Zamisli je pesma koja se bavi pitanjem društvene apatije i prebacivanja odgovornosti u tuđe ruke, rekao bih nešto što je tako karakteristično za grupu Elemental već duži niz godina. Slušamo pesmu Zamisli.

Ovo je bila grupa Elemental, pesma Zamisli, za njih glasa recimo Marko, stiže nekoliko glasova za grupu Lip of Loud, pa poruka kaže glas za Ohio, opet dobra pesma iz njihovog pera, ima tu još naravno dosta glasova, beležimo sve, vrlo je neizvesna borba za sada za hit četvrtka, sada slušamo Lip of Loud, numera Privid, pesma koja je objavljena pre nekoliko dana, tu je i spot, pevač Rade Šević kaže da pesma predstavlja borbu pojedinca sa klišejima iz okruženja, pa da čujemo kako to zvuči.

0: biću u blizini.
1: A onda nas u ritam vraćaju Under i retrospektiva, ne pomaže mi to. Ne pomaže.

0: I još jedno kratko podsjećanje na načine glasanja.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Damir Urban je već godinama, pa i decenijama, mogu sad da kažem, jedan od najautentičnijih autora u regionu, uvek omiljen kada dođe u Beograd. Naravno, nedavno bio sjajan koncert u Hangaru. Slušamo Urbana i četvorku, numera sa Gradiću ti pjesmu.

Urbani četvorka sagradit će ti pjesmu Čista emocija, a ako ste za jednu predvečernu džusku, Andri Retrospektiva su tu, pesma Ne pomaže mi to.

Jelena Pranić je i numera Možda, kaže poruka, jedan glas za 7 dana juna, vraćamo u mladosti sve što je bilo lepo, pozdrav Peđa, da, baš takav duh nosi ova pesma. Mi slušamo pretposlednji deveti predlog, Prototipi, numera Ljubav.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: U Jesku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian sleeping and living.
2: No one can stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnaesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
8: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.
10: Pop, Nina, Aleksa i Ćunko bili su sa vama od 19 sati u izboru za hit četvrtka. Letnje kuliranje od 20 časova na našim talasima. Olga je spremila sjajnu muziku, budite uvereni, zato ostanite na talasima Beograda 202. A što se tiče borbe za hit četvrtka, bila je zanimljiva, bila je neizvesna, donela je dosta glasova i na kraju smo naravno izglasali
11: hit četvrtka.
10: Da, mogu slobodno da kažem da je ova numera bila među favoritima, verujem da ćete se složiti s tim, samim tim što izglasali za hit četvrtka, pesma U sobi Ohio.

0: sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Baš je cool uz Radio 202.
1: Letnje kuliranje.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra.
3: PGP, RTS.
0: Eko.

Prošlo je 22 sata, u stvari proći će to 15 sekundi, dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje. Za vas večeras Olga i Aleksa, odnosno Aleksa i Olga rade i to sve do ponoći. Uživat ćemo u hard rocku i heavy metalu, za početak malo više hard rocka, evo jednog od najuticajnijih bendova, naravno kada govorimo o tom žanru. Vraćamo se gotovo 50 godina unazad, idemo u godinu 1976. Ali je datum 20. septembar. Dakle, ovaj album će uskoro proslaviti pola veka od objavljivanja. Radi se o albumu koji se zove Dirty Deeds Done Dirt Cheap. To je treći po redu studijski album Kengura, odnosno jednog od najvećih australijskih bendova ikada, grupe AC/DC. Odmah idemo sa onom najskupljom naslovnom pesmom. Dobrodošli vi nama u Teške boje.

E da, hvala vam na porukama koje su stizali od 8 do 10, hvala puno, a hvala i na ovima koji stižu sada. Ovo je sjajna stvar koja se zove Problem Child, koja je eto kasnije, koja će, kažem, i kasnije biti jedan od hitova sa ovog albuma, albuma koji nije prepoznat na prvu, bar što se tiče Atlantic Recordsa. Oni su ponudili odmah objavljivanje i ovog albuma uz prvo internetno izdanje, međutim nije bilo mnogo interesovanja, ali to nije smetalo bendu da napravi jedan od najjačih albuma, sigurno je najznačajniji do tog trenutka, posle dva uspešna albuma uvijek se negde lomi na treći. Na tako kažu, rezultat od 2-0 je najopasniji na utakmici, pa tako su vjerojatno i prva dva albuma bila taj najopasniji moment kada je biti ili ne biti za jedan bend. Svakako, nekoliko hitova koji su ostali hitovi u narednih 50 godina dovoljno govore o tome koliko ovaj album veliki. Što se same naslovne pesme tiče, mnogi su to onako doživjeli kao duhovitu opasku, kao prljavi posao za malo para, u stvari je inspiracija za ovaj album, bez obzira na taj idiom koji postoji u engleskom jeziku. Inspiracija došla ipak iz jednog crtaća koji se zove Beanie and Cecil, koji je Angus Young gledao kada je bio dečak, i tu je Dirty Deeds Done Dirt Cheap pisalo na jednoj vizit karti jednog od junaka u ovom crtaću. Što se tiče pesme koju smo upravo čuli, koja se zove Problem Child, jedna onako žestokih stvari koja će naravno obeležiti karijeru grupe AC/DC kroz sve ove decenije od nastanka pa do dan danas, i stvar gde, u kojoj se zaista neverovatno prepliću te dve sjajne gitare, mislim naravno na Malcolma i na Angusa Younga. Nastavljamo sa pesmom koja je ne samo drugačija na ovom albumu, nego je drugačija kada pogledamo kompletnu diskografiju grupe AC/DC. Za mnoge njihove fanove već u tom trenutku ona bila iznenađenje. To je stvar koja se zove Ride On, muzički potpuno drugačije od svega onoga što su oni snimili do tog trenutka, i bitno drugačije od svega onoga što su radili u narednih 50 godina.

racing. Freedom! He was chasing.

Ah, ta godina 2001. kao što rekao, finski, švedski, norveški bendovi naravno su bili u ekspanziji, a s druge strane Nemci, naravno standardno ljubitelji tvrđeg zvuka, i te godine su imali sjajna izdanja, pa tako i ovaj nemački bend koji ste upravo čuli, bend koji se zove Gamma Ray, ali dok su drugi objavljivali prvi, drugi, eventualno treći album, oni su već bili kod svog sedmog izdanja, i pesma koja se zove Heaven or Hell je svakako obeležila ovaj album pod imenom No World Order. E, kada govorimo već o Norvežanima, recimo te godine ogroman uspeh postigao bend Dimmu Borgir, takođe i bend Cradle of Filth, ali o tome ću nešto malo kasnije. Judas Priest su takođe te godine imali potpuno novi album, do duše jedan od onih koji se baš i nije prostavio u pitanju, album koji se zove Demolition, naravno bez Roba Halforda, sa Tim Ripperom Owensom, drugi i poslednji album koji su snimili sa njim, evo pesme Metal Messiah.

glaub.

Rammstein, veliki nemački bend, objavljuje 2001. godine album Mutter i zahvaljujući tom albumu postaju planetarno veliki bend. Naravno, pregršt hitova na ovom albumu je bila stvar Ich Will, mada je moja omiljena Links to Dry Fear, ali ne treba pretjerivati, je li tako? Inače, kada govorimo o toj godini, rekla sam već da ekstremni metal doživljava zaista svoju neverovatnu ekspanziju i popularnost. Na svetske tope liste stižu Cradle of Filth i Dimmu Borgir, što je ipak u periodu pre 2000. godine, pre novog milenijuma bilo gotovo nemoguće. Bittersweet Tsukubi je objavio Cradle of Filth, a Dimmu Borgir Puritanical Euphoric Misanthropia. Kada govorimo o grupi Cradle of Filth, to je na neki način bila i njihova godina, jer oni su te godine potpisali sa velikim, sa major ono kućom, jel, major label Epic Records je potpisao sa njima ugovor i oni su postali prvi black metal band koji je potpisao sa tako velikim diskografom. Inače, te godine recimo Sammy Vanska, basista grupe Nightwish, dobio otkaz, a Metallica je također ostala bez basiste. Naime, Jason Newsted je zvanično napustio band, kasnije će ga zameniti, naravno, Rob Trujillo. Inače, Jason je došao na tu poziciju posle smrti Cliffa Bartona. Jason Newsted će iz Metallike otići u band Voivod. Sad, kada govorimo o godini 2001. treba reći i to da jeste to bila godina kada je zaista bio izuzetno popularan malo drugačiji zvuk, ne samo ono što se vrti na pop listama, da tako kažem. Neki od izvođača koji spadaju u domen hard rocka su bili među najprodavanijima u Americi, pa je tako recimo band Creed obeležio decembar te godine s albumom Weathered, je bio na mestu broj 1 Billboardove liste od 8. pa do 29. decembra. Inače, grupa System of a Down je također postala planetarno popularna, posle jednom trenutku bili prvi na Billboardovoj listi. Bilo ih je naravno još koji su bili izuzetno dobro kotirani, pre svih grupa Tool sa sjajnim albumom Lateralus koji je te godine objavljen. Pomenula sam System of a Down, imali su nedavno, odnosno pre neki dan, fantastičan koncert u Milanu. Mnogi kažu da je bilo prekratko, da su, pošto su, eto, neki celog života praktično, kako kažu, čekali da ih čuju. Mi sad slušamo System of a Down upravo sa albuma Toxicity, slušamo stvar koja se zove, pa, Toxicity. Ajmo sa tom. Nastavljamo.

Toxicity, System of a Down. Inače su nastupili u ponedeljak pred 78.000 ljudi u Milanu. Zašto sam pomenula Milano? Koncert je bio raspadata. Bilo je mnogo ljudi koji su upravo iz Srbije, Beograda, Novog Sada i ostali krajeva Srbije krenuli i tamo ih gledali. Seštankijan, Daru Malakijan, Šavo Odeljan i John Donmajan kažu da su napravili neverovatnu atmosferu. U ostalom, pogledajte, na društvenim mrežama ima dosta takvih snimaka, njihova turneja se nastavlja i sledeći koncerti su rasprodati i u Düsseldorfu, dva u Londonu, u Varšavi takođe i tako dalje. Traži se karta više svakako, nego ima u Varšavi, u Poljskoj, kažu, još ulaznica, pa eto, a imaju taksu. Nije sve prodato. Nego, kad smo kod 2001. godine, ajde da vas vratim na talase 202 iz 2001. godine. Naime, te godine, u martu mesecu, je počelo emitovanje emisije Demo Express 202, koja je to, nažalost, više nema. Emitovala se četvrtkom od 21 sat pa do ponoći. Do 01, pardon, u toj prvom, kasnije je nešto skraćena. E, ono što hoću da vam kažem, da evo, gledam jednu staru top listu od 22.11.2001. godine. Tada smo imali najave koncerata, uključenja, predstavljanje novih bendova, a top lista izgledala ovako. Deseto mesto je zauzimao bend Za dobre duhove, deveto bend Bez daha, Totalni klošari su bili osmi, No Man su bili sedmi, Freak Brothers šesti, Elizaveta Bam zauzimala poziciju broj 5, Histerija broj 4. Death Legion su bili treći, drugi bend Tačka, a mesto broj 1, kao i nedeljama pre toga, zauzimao jedan bend iz Smedereva, jer naš mladi saradnik Bane Areta je doneo snimak benda Logija i pesma Sećanje na slike iz sna se onako primila na prvu. Oni još uvijek nisu imali album, ali ova pesma bila neprikosnoveni hit Demo Expressa te godine 2001.

Poison Girl, monster hit grupe Him u ono vreme, ali i dan danas. Inače, za razliku od njihovog prvog albuma Greatest Love Songs 666, ovaj album je ipak malo drugačiji i melodičniji svakako. Tri godine je bio razmak između ta dva albuma i mnogo se toga verovatno promenilo i njihovom pogledu na muziku, ali čini da su popularnost stekli sa tim prvim albumom. Inače, interesantan je podatak da su oni sa svojim producentom, pređašnjim, koji je radio njihov debitantski albumom, Hillyem i Hillis Selmom, pokušali da krenuli u rad na ovom albumu, a onda su prekinuli rad sa njim i angažovali malo prepomenutog producenta. S obzirom na ogromno iskustvo novog producenta, očigledno je da se on savršeno uklopio sa bendom, da ga je sigurno bend negde poslušao i krenuo u malo drugačijem, melodičijem pravcu, da tako kažem. I dalje ovo, ovde ima metale, kako to mnogi nazivaju, love metal, jel, kako, i kako to sami članovi grupe Him, jel, su definisali. S jedne strane ima tu tih i teških i oštih gitara, ima naravno depresivnih tekstova, ima depresivnih momena to je u njihovim pesmama, svakako od toga nisu odustali, ali s druge strane ove pesme jesu melodičnije, tu su lepi refreni, malo teže odsvirani, ali nešto što može biti prijemčivo širem krugu ljudi. Romantični tekstovi, gotik atmosfera, hard rock, to je bila zaista garancija za uspeh albuma Razor Blade Romance. Inače, glavni singl sa ovog albuma je bila stvar Join Me In The, zapravo. To je bio prvi singl i da nije bilo njega pitanje kako bi se stvari razvijale dalje. A ova pesma je postala, odnosno došla na poziciju broj 1 u Finskoj i u Nemačkoj i našla se na soundtracku za film 13. sprat. To je još bilo godine 99. tako da je ovaj album na neki način imao i sjajnu najavu. Aj, slušamo nju pa nastavljamo priču.

Već sam rekla da je meni producent Fryer pomogao da ovaj album ovako malo ispoliraju, kako se kaže, da bude malo drugačiji, prijemčiviji, mada i tu nije bilo sve kako treba. Bilo je tu problema i bilo je tu snimaka koji su otpali, bačeni, tako reći. Malo su se i tu natezali oko snimanja, s obzirom da on postavio svog izaslanika koji je prvi ovaj radio produkciju, pa su kasnije ponovo radili sa njim i nisu bili zadovoljni. I kasnije će oni te rane verzije pesama, rane miksove pesama objaviti pod imenom Uneasy Listening. A sami će posle reći kako im bilo izuzetno zabavno da rade, i sama činjenica da su radili van kuće, odnosno da su se izmestili, prvo bili iz Finske, da su otišli u London da rade miks, da su u Walesu počeli snimanje, je mnogo doprineo tom nekom zajedništvu u bendu. Inače, ovaj njihov prvi album koji će biti kasnije objavljen u Americi, i to pod imenom Her umesto Him, upravo zbog nekog spora od imena, zbog imena, jel, a s druge strane, ovaj album će im doneti i prve ozbiljne nagrade, i to pre svega Edema nagrade u Finskoj. Oni će odneti nagradu za album godine. A Razorblade Romance, kasnije objašnjavao Bill Valo, da je to zapravo ta njihova filozofija, jel, s jedne strane je romansa, s druge strane je taj žilet, gde kaže da je to njihova filozofija, jel, nežnost, nasilje, ljubav, smrt i tako dalje. Sama ideja o love metalu ostalom bila njihova, i ovo delo njihovo to najbolje, odnosno donosi to na pravi način. Inače, na ovom albumu se našlo uklopano 11 pesama, veliki deo njih su ostali na njihovom repertuaru tokom godina koje su sledile, i Poison Girl i Join Me in That, ali i pesme Right Here in My Arms, kao i pesma Gone with the Sin. E sad, da ćemo čuti Gone with the Sin posle ove koja sad ide, ili Razorblade Kiss, molim vas odlučite vi, jer nemamo vremena za sve. Javite koja je sledeća.

0: Da, izuzetno važan, značajan album, 26 godina prođe od tada. Inače, prvi koji su snimili sa Mikom, Gas Lipstick, kako imaju njegov nadimak, Karpinenom kao bubnjarem. Sad u ovom delu slušamo kratak intervju sa grupom Distraction, u stvari ne baš sa grupom, nego sa Marcelom Schirmerom, koji je poznati naravno po nadimku Schmir. Oni su nastupili 26. juna na ovogodišnjem Arsenal festivalu, prošli su sjajno, nastupali su posle Magnifika, ako se ne varam, ali to je manje važno. Važno je to da su na licu mesta bile naše drage koleginice Ksenija i Ružica i Schmir im je pričao o publici, naravno o svojim utiscima.
1: Festival je baš zanimljiv, veoma raznovrstan. Nismo znali šta da očekujemo i da li će uopšte biti dovoljno metalca u publici. Jer ovo je više festival za sve, zar ne? Ali bilo je neverovatno. Publika je bila stvarno sjajna, baš je bila uz nas, puna energije. Zaista smo imali fantastičan nastup. Mislim da me najviše dirne kada odrasli muškarci zaplaču, jer su nas konačno upoznali. Tada vam se srce prosto istopi. Kada vidite odraslog čoveka kako dođe na potpisivanje autograma i rasplače se zato što je konačno upoznao muzičara koga voli, to i mene dirne. Onda obojica plačemo. Mislim da su to emocije. Muzika uvek budi emocije. Kada vidim da su fanovi emotivni zbog naše muzike, to mi je nešto zaista posebno. That's very
0: special, I think. Da, mnogi su otišli tamo i gledali Distraction po prvi put. Mnogi su čekali decenijama da bi ih zapravo videli. Evo šta je Schmir našim koleginicama govorio i na temu najveće komplimenta koje je dobio, ali naravno i očekivanjima za dalje.
1: Mislim da je najveći kompliment koji muzičar može da dobije kada mu neko kaže vaša muzika mi je spasila život. To sam čuo mnogo puta. Ljudi mi govore, vaši tekstovi i vaša muzika spasili su me kada sam bio u depresiji, kada sam prolazio kroz težak period. I to je, po mom mišljenju, najveći kompliment koji možete uputiti jednom muzičaru. Da vam je njegova muzika pomogla da prebrodite težak deo života. Srpska publika je oduvek bila veoma divlja, u najboljem smislu te reči. Uvek je bilo mnogo energije, tako je bilo i večeras. Kao što sam već rekao, mi uglavnom sviramo na metal festivalima, gde je publika isključivo metalska. Tada je sve nekako lakše, jer znate šta da očekujete. Ovoga puta nismo znali kako će izgledati i svirati pred publikom, u kojoj ima različitih muzičkih ukusa, ali bilo je stvarno super. Već smo svirali na sličnim festivalima.

0: festivalima i ponekad je teže. Ljudi se zapitaju šta je sad ovo? Tako da ume da bude nezgodno.
1: Hvala Ružici, hvala Kseni i hvala Šmiru na ovom kratkom intervju koji je dao za 202. E sada, idemo u onaj deo gde vi birate, odnosno dajete svoje glasove pesmama koje smatrate da treba da prođe u drugi krug glasanja za najveću hard rock i metal pesmu svih vremena. Koja je večeras u konkurenciji? Pa Distraction ćemo slušati i stvar koja se zove Betrayal. Zatim ćemo čuti ACDC kratko i numeru Jailbreak. U konkurenciji su i Motley Crue sa pesmom Wild Side, kao i Dio sa pesmom The Last in Line. U konkurenciji su i Him sa pesmom Gone with the Sin, kao i Children of Bodom sa pesmom Bodom After Midnight. Tu su i Scorpion sa numerom Wind of Change, Motorhead sa pesmom Overkill, Whitesnake sa prelepom baladom Ain't No Love na Heart of the City i Europe sa pesmom Seven Doors Hotel. Idemo žestoko sa grupom Distraction i pesmom Betrayal. Glasite 064 0 202 200, a tu su i društvene mreže.

Slušamo Far Betrayal, slušamo Distraction, kažu vaše poruke. AC/DC, Dio, Whitesnake, onda dalje, AC/DC, pa onda Europe, neko kaže. Nema problema, upisamo sve vaše glasove, glasite i Viberom i SMS-om i na društvenim mrežama. Sljedeći su AC/DC, kratko slušamo stvar koja se zove Jailbreak. Već smo ih slušali večeras na početku emisije.

Valca, ide, ovo su Motley Crue, naravno, sa albuma čuveno Girls, Girls, Girls, gde je najpoznatija pesma bila Girls, Girls, Girls, a ova pesma, zapravo, taj album otvara. Bilo ovo Valca, mogu vam reći i ko trenutno vodi, trenutno su u vrhu AC/DC i Whitesnake, glasove imaju i Motley Crue, Dio, imaju glasove grupa Him, Scorpions i Motorhead nema, interesantno, ali imaju čudnom bodom sa pesmom Bodom Beach Terror. Naravno, iz 80. godine, iz godine 87. Gde ćemo sada, šta mislite? Pa idemo još malo unazad na album The Last in Line, drugi po redu za Dija, i slušamo stvar The Last in Line, naslovnu. A ja da vam kažem i to da možete da glasate i preko društvenih mreža. Hit razmak 202 je adresa za glasanje. Naravno, tamo je spisak numera ili protražite neke od mojih profila na društvenim mrežama, TikToku, Instagramu ili na Facebooku. Moje ime je Olga Kepčija, pa eto, nađite pa glasite ako želite tako. Ili Viber i SMS 064 202 200.

Last in line, i mogu vam reći da svi imaju po neki glas, a kojima najviše AC/DC trenutno, Whitesnake drugi, a za njima Children, bodom koji upravo kreću, i stvar koja se zove Bodom After Midnight. Ja se izvinjavam ako sam pogrešila malo pre u najavi, Bodom After Midnight je u pitanju, a Bodom Beach Terror ćemo čuti evo već sledeće nedelje.

Bodom After Midnight i ovo su naravno Čiduno Bodom. Nastavljamo sa grupom Him, već smo ih slušali pa ćemo kratko čuti Gone with the Sin, Will Wallow još jedan put, ali kratko.

toliko što se tiče Billa i njegovog benda Him, a mi nastavimo sa još jednom prelepom baladom koja počinje pa da zviš dukanje, Marko, ja to ne umem, uvijek sam želela, evo da čujemo njega, naravno Klaus Meine, Wind of Change i Scorpions.

Ain't no love in the heart of the city, tako peva David Coverdale, naravno, i ovo je live verzija te pesme, jer upravo su hit, odnosno postigli najveći uspeh sa live verzijom ove numere. Šta smo već čuli večeras? Distraction, Betrayal, ACDC, Jailbreak, Motley Crue, Wild Side, Dio, The Last in Line, Children of Bodom i pesma Bodom After Midnight, Him, Gone with the Sin, Scorpions, Wind of Change, Motorhead Overhill, Whitesnake, Ain't No Love in the Heart of the City. Za sam kraj, evo još jednog predloga, Europe, vraćamo se na njihove početke, na prvi album i stvar koja se zove Seven Doors Hotel je posljednji predlog za večeras. Dok ova numera traje, glasajte na 064-0202-200, možete i preko Vibera i preko i SMS-om kako god želite, a može jedno i drugo. Što se društvenih mreža tiče, glasanje traje do pola jedan, Hit Razmak 202 ili neki od mojih profila na Instagramu, na TikToku ili na Facebooku, moje ime je Olga Kepčija, a Olga i Aleksa su radili za vas večeras i radimo još sledeće 3 minuta, ali tako? Pa onda razlas za večeras. Ostanite naravno uz 202 i dalje, što se tiče teških boja, toliko. Čujemo se ponovo za nedelju dana. Ćao!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radio 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.

Dobro večer, dragi moji, mili moji, 20 časova, 1 minut, vi znate da je vreme za još jedno izdanje emisije Dođi kod Kize. Drugim rečima, došli ste upravo u moje ruke, da ne kažem iz mojih ruku u vaše uši, a i na kraju krajeva vi učestvujete u odabiru tih pesama, tako da tu smo negde na pola-pola. Za početak, vi znate kako ide, slušat ćete numeru Budi ti sastava Iskaz, to je numera koja nije objavljena nigde ni na jednom izdanju, već kao single i možda će se naći na nekom jubilarnom izdanju koje pripremamo za kraj ove godine, ali o tome, o tom potom. Nakon toga nešto što jako dugo verovatno niko od vas nije čuo na radiju, bar po mojim saznanjima, ne pušta se često Ronnie Size i Represent i Dirty Beats. Ajmo lagano.

pitam se da li sam proklet. Da živim ovde na ovoj zemlji kao otet. Da znam da mogu, ali mi ne daju ljudi. Da budem bolji, budem jači, budem neko drugi. Da li sam izrod ako odbijem kalu, pa kalu služi za šalu, dok drugom glumiš budalu, za satisfakciju malu ti svašta stave u glavu, pa postane kasno za generaciju palu. I sad bi trebalo da kažem nešto pametno, a pamet nam je umrla kad podigli smo sramotno, pa glupe slavimo dok pametni se mrze, biramo prosto, jednostavnije, brže. Biramo svet u kome umiru deca, kad isto znamo da lečimo samo putem SMS-a. Biramo svet u kom tinejdžeri ginu, jer osjećaju prazninu bez alkohola i bez. A mi, mi negde smo stali na putovanju za bolje, svi smo se zapleli, pa šta nam to fali, pa smo postali fleka. Puno je ljudi, ali nema čoveka. I šta nas čeka kada davimo crkve, ka smrti teramo žive u mukli zabora mrtve. Koja će tragedija ljude da trgne, kad takve stvari se dese, onda već prekasno bude. Pre dana nekoliko srce mi se sledilo, na vestima sam gledao, otac je bebu prebio, tog malog anđela od samo godinu i pol, tako da ode ne zaslužuje niko. Proklinjem sebe što u grudi me gađa, proklinjem zemlju što te monstrume rađa, proklinjem suze jer svi vide da boli, nije me sram, svi smo pred istinom goli.

mesto. Koliko često pitaš da li si nešto? Koliko puta pitan da li si neko u svetu koji je od sveta daleko? Daleko od srca, daleko od brige, daleko od svakog razuma, taj svet koji se raspada dok pes ga uzima. Pa sad u ratu gori pola planete, danas, sutra, seti se i pogledaj u svoje dete. Reci mu tada možda moglo je bolje, ali za bolje nismo imali volje. Pa smo dopustili da izumru vrste, da se zagade mora dok nafta klizi kroz prste. Da porodice nestaju jer novac kupuje ljubav, da ljudi ne vole sebe, a kamoli da vole druga. Da smo prespavali život ispred ekrana, u mrežu dokonih ljudi društvenih dama. Oprosti kćeri, ali boli me da mislim da si prepuštena ovom svetu putevima istim. Jer za tebe želim život u boji, pogled se topi dok te gledam jer za tebe se bojim. Želim da imaš sve što nisam imao, da živiš one snove koje ja sam snivao. Da imaš svoje, da im udahneš miris, da svakog trena znaš da možeš i da umeš da živiš. I bit će dana kad je teško da se ode na sunce u sobi sama, kada drama ti obuzima srce. Veruj mi, odgovori leže u tebi. Svaku oluju duga sledi. Ljubav je bola, bol nas pokreće da činimo čuda, da slepi nađemo put i kad nemamo kuda. Neka te ne bude sram kad boli, svi smo pred istinom goli.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Paul Engelman, Push It To The Limit ili ti Scarface. Svi znate ovu numeru iz čuvenog filma Scarface Al Pacina. To se i dan danas, ja mislim, citira i da ti citati verovatno nikad neće izaći iz mode. Evo kaže, pozdrav Kizo, pošto nije bilo dugo grupe VIP, pa neka ide za sledeću emisiju pesma Svi ti dani lepi, Vojn, kaže. To je odlična stvar. Nije bio VIP, ali bio ikad u onoj izvedbi sa Anicom Dobrom, svečane bele košulje, inače ona obrada od, već znate, električnog orgazma, tako da što se mene tiče, odlična obrada. Inače, malo je falilo da čak i mi uradimo to pre nekih, bogami, već deseta godina, ali kapa dole, ovo je urađeno baš onako kako treba. Evo, kaže Mlađan Divjak, čudno je još jedan, a Kiza iskoči iz aparata kovra golan. Evo, Mlađan Divjak već uspeo i da se rimuje, pa kaže, idemo. Sviđa mi se kad tako imate ovaj, načina da rimujete, pa kaže, opa, svaka čast za Ronija. Kaže mi ja, Darko Vasilić je to poslao, zaista Ronnie Size, ja mislim da je toliko bio popularan početkom 2000-ih godina kod nas i setite se samo kad je dolazio i na Exit, ja mislim da je čovjek rekao da je zaljubljen u Srbiju i od tad je konstantno svake godine dolazio. Ali dobro, evo ga, Voodoo šalje naravno screenshot Deadpoola ovog puta, stripa Deadpool, kaže Selling Stories, take the credit and then we cancel, ali još imamo, još nismo cancelovali i još smo tu, Voodoo kaže. Jeste, Voodoo, tako je, i super što je tu sa nama i na kraju krajeva Deadpool. Ko je tu još sa nama? MGK i Victoria Monette, A Little More, a nakon toga Doja Cat i Paint the Town Red.

Dođi, dođi, dođi. Dođi kod Kize. Na radio 202.

veliki Michael Jackson koji je sad ovim filmom uspeo nekako da postane još veći, ako je to ikako moguće, ili je prosto podsjetio svet da je bio toliko, toliko velik. Slušali smo inače They Don't Care About Us, jedna od njegovih baš, baš hitičnih pesama koja je obeležila 90. godine. Kaže, pozdrav Kizu, ako može Sia featuring Kiza, ali ne iskaz, već Robin Hood, RH. Sva sreća, pa znam šta je. Inače, sledeći put slobodno napišite celo ime i prezime. Odlična stvar, srpski Judgment Night 90-ih, hvala unapred, to nam Zlatko kaže. Zlatko, znaš u kojoj smo materiji, tako da znaš i gde da gađaš. Ajde, pokušat ću da nađem tu pesmu, pa ćemo videti, naravno. Kaže Igor Bubalović, odlični ste bili u NS za vikend. Hvala puno i hvala što si bio tamo. A evo, Vudo nam je naravno napisao za Ronnie Size-a. Nisam ni sumnjao da će Vudo imati neku pričicu. Kaže, za sve nas koji volimo Ronnie Size-a, volio bih da podsjetim ekipu na projekat Breakbeat Era, koji su činili Ronnie Size, DJ D i pevačica Leonie Lewis. Izdali su jedan studijski album Ultra Obscene 99. godine, meni jedan od omiljenih. Baš je zapravo zanimljivo koliko za naš o svakome koga puštamo i tako već postaje prilično fascinantno. Kaže, ima vrlo važno mesto u drum and bass breakbeat subkulturi, slažem se. Ostale brojne saradnje i live-ove sa Cypress Hillom za ovu pesmu Child of the Wild West, više ja sam na to i zaboravio, to bismo mogli onako lepo da se podsjetimo u jednoj od narednih emisija. A pre nego što dođe do toga, idemo mi na Everlasta, Losing Man's Game, a nakon toga Stone Temple Pilots i Interstate Love Song.

bili su to Tool i The Pot, i evo već je stigla jedna poruka koja kaže Tool, pa onako pet znakova uzvika od Igora, tako da nekom se svidelo. Kaže ovako, Saša Kizo, brate, kakvo otvaranje emisije sa pesmom Budi ti, ova saradnja sa studentima FDU-a i Nikolijom Zdravković je pun pogodak, pesma ima neverovatnu snagu, tekst ceća ko žilet kroz ovo naše svakodnevne ludilo i šalje opasnu poruku kroz kulturni aktivizam da čovjek mora da ostane svoj i da mu glas bude oružje. Tvoj direktni rep i Nikolin moćni vokal su se spojili kao prst i nokat. Ona daje tačno onu pravu energiju i dušu celoj priči. Pokidao si, veliki pozdrav od Saše iz Bora. Hvala Saša, to je bila jedna onako lepa inicijativa sada već dosta godina i bilo je tu raznih izvođača, sve u svemu onako lepo je bilo tada čuti mišljenja i način razmišljenja nekih mladih ljudi. Kaže, može sa nama da bude i Ringo Starr sa pesmom Back of Boogaloo, jer mu je danas 86. rođendan. Pozdrav iz Borče, 86 godinica, lepo je to. Kaže ovako, veliki pozdrav brate tebi i svim slušalcima ove predivne obožavane emisije, moj predlog je Madness, pesma One Step Beyond, Uglješa Mirković iz Jagodine. Ono što me raduje je to što vam već prepoznajem imena i prezimena. Rekao sam to i u prošloj emisiji, ali sad nekako sve više i više, i onaj kult koji mi imamo se polako širi i drago mi je, verovatno tu postoje i postoji vaš uticaj da pričate, da pozivate ljude. I ako je, kaže Kizo, pozdrav, ne pamtim kad sam čuo taj po negativna 200 dvojice, ako može Christian Woman ili My Girlfriend's Girlfriend, zahvalan Jovan NS. Bilo je taj po negativ, sam zapravo ja puštao, ne znam koliko su oni česti inače na radiju, ali s vremena na vreme eto uspemo i mi. Evo, kaže Kizo, hvala za Tool, Ivana Niš, dosta volite Tool, oni imaju dosta dugačke numere, tako da ja uvek onako preferiram da pustimo nešto što će dati prostora i za još bendova, ali na kraju krajeva Tool ne može da se izbegne. Kaže, let the body hit the floor, ovo je kratka i jasna poruka bez potpisa, da li znamo o kome se radi, znamo, ali nećemo da kažemo zato što nije niko napisao, sledeći put napišete. Šalim se, Drowning Pool je u pitanju, ali to je samo zato što znam, sledeći put stvarno napišete skroz i bit će onako kraće i jasnije. Svaka čast za Tool, ne znam za komšije, ali mi smo uživali dok se Maynardov glas lomio kroz naše dvorište, Milka i Laki iz Pančeva. Pančevci moji, nemojte mnogo da bunite komšije, možda će se žaliti. I šta ćete onda? Onda ćete morati puštati to na slušalice. Ono što ne morate puštati na slušalice je Seal i Future Love Paradise, a nakon toga Old Dirty Bastard featuring Kelis, Get Your Money.

DJ Shadow and Run the Jewels, Nobody Speak. Ne znam da li znate za Run the Jewels, za DJ Shadow, a možda više s obzirom na to da je on malo, kako bih rekao, poznatiji, ali odlična, odlična saradnja. I ukoliko niste do sada, onda Run the Jewels obavezno kao lektiru, bar za one ljudi koji vole neku, ajde tako kažem, hip hop, pa malo čak i elektro. On je dosta onako to eksperimentalno rade, ali rade odlično. Inače su to već veterani hip hop sveta, tako da mislim da će se svideti onome koji ima afiniteta ka tome. Tino kaže, čao, čao, Kizo i široka slušalačka maso. Jedan od slušalaca spomenuo Type O Negative, pa da spomenem i ja jednu super grupu, Symphony su se zvali, imaju jedan album. Koliko znam, i sve pesme su po meni preterane. Sad u kom smislu ne znam, ali kaže, tako da ako odlučite u kom slučaju da pustite nešto od njih, nećete promašiti. Kaže, hvala Tino. Ja ću svakako, moram da znam, ako je super grupa, verovatno se u njoj nalaze neki poznati ljudi. Tako da, eto, pokušat ćemo da to istražimo malo, što bi se reklo. Đorđe Milić kaže, pozdrav svima, dva predloga od mene, Run DMC, It's Like That i Biohazard, Five Blocks to the Subway. Đole iz Rume, Đole uvek dobar ukus i nekako baš gađa onako senzibilitet ove emisije. Sviđa mi se i veliki pozdrav za tebe i za Rumu. Kaže, hvala za Tool do neba, Goran BG. I eto, uspeli smo još nekoga da obradujemo Toolom i to je ono što mi se sviđa. Nekako smo uboli pesmu koja vam svima nekako leži pri srcu. Kaže, evo ga, Kizo, veliki pozdrav uz predsjedničku kandidaturu za tebe. Samo sam čekao kad će neko da to ovog puta Peđa ostoji. Može li od benda Air You Make It Easy sa neprikosnovenog albuma Moon Safari, Peđa? To ćemo naravno da iskopamo. Također, evo opet Igor kaže Tool, pa onako tri znaka uzvika, dosta reagujete na Tool, stvarno Sinđa, evo i Sinđe, nisi prvi Sinđa ovog puta, kaže, evo i mene najzad. I dalje Kizu za predsednika, svi u ruski krstur na Jorgovani i iskaz ljubi brat, pozdrav od Sinđe iz Vršca. Ajde, sad kad se već pomenuo, da onda kažemo da se 18. jula održava Vodova festival u ruskom krsturu, upravo kako je Sinđa napisao, i to na bazenima, ulaz besplatan, gde ćete bolje od toga, tako da izvolite, bit će ludo, što bi se reklo. Anđela kaže, čao Kizo, legendo, kako si, sjajan početak sa Toolom, a oni me uvek podsete na domaći prog mentalni band Consecration. Da li ima šanse da čujemo njihov Cimet, Đavo nije urban ili Praskozor je? Puno pozdrav za sve koji uživaju u ovoj muzici večera sa nama, Anđe iz Henkend ekipe. Anđe, lepo je što si podsjetila zapravo na Consecration i slažem se da postoje onako analoški, može da se gleda da su oni tu negde kao recimo Tool. Vidiš, to je zanimljivo poređenje, ali ima smisla, apsolutno. Idemo mi pre toga na Brian Ferija, Don't Stop the Dance, a nakon toga Counting Crows i Mr. Jones.

Billy Idol i njegova numera Speed verovatno je jedna od numera na koju se prvo pomisli kad se kaže Billy Idol. Bio je čovjek od nas već toliko puta, znate već koliko i dan danas žari i pali scenom, što bi se reklo. I evo naravno priča od Saše, kaže, apropo onog Sila koju smo čuli, kaže, priča se da je Trevor maltretirao Sila u studiju do besvesti, tražeći savršenstvo. Sil je te vokalne deonice za Future Love Paradise, inače numera koju smo čuli, pevao u mraku studija, potpuno izolovan, padajući u neku vrstu transa kako bi izvukao onu neverovatnu toplu dušu i emociju iz glasa. Taj miks funka, sola i rave energije 90-ih je bio čista magija za to vreme. Na prvu loptu tekst zvuči kao neka hippie priča o raju, budućoj ljubavi, miru u svetu i slobodi, ali ako malo bolje pogledaš reči, Sil zapravo peva o oslobađanju od društvenih stega, rasizma i osuda. U kombinaciji sa onim njegovim dubokim uzdasima i teškim funky ritmom, pesma ima opasno, seksi pa čak i bezobraznu podlogu. To je ona vrsta slobode gde se skida sve i duhovno i fizički i gde te baš briga šta svet misli o tebi dok si u svom raju, kaže Saša. Jako onako vi umete, evo i Vudu takođe nam piše za Everlast, umete onako gotovo lirski da to opišete, kaže, evo, Everlast ima novi album Embers to Ashes i pesma Losing Man's Game, takođe koju smo imali priliku da čujemo nešto ranije, prema njegovom ličnom doživljaju i iskustvu sublimira poslednjih 10 godina haosa, kako na ličnom, tako i na planetarnom nivou, uz gomile gubitaka i poneku malu pobedu, što nam jeste svima nekako zajedničko, svuda u ovom novom dobu, duhu vremena, ipak ne odustajemo, muzika jeste najbolji prijatelj. I onda se nadovezuje za Rand Jules i kaže, volim kako tako lepo pominju Charlie'a Browna, Snoopy'a i Lucy, mi stariji bar znamo kakva je to frka kad se pomenuta trojka nađe zajedno u kadru tog crtača. Jeste, Vudu, svi koji su gledali Snoopy'a znaju otprilike o čemu se radi. Pozdrav dragi Kizo, ako može od The Clash, Lost in the Supermarket ili Guns of Brixton. PS, obrada Colin, pesme moja draga, zvuči fenomenalno. Aha, Colin. Uspio sam da pročitam Colin Čoline, zato što piše Coline. Ali dobro, negde stavite, negde nastavite, što kaže ona ćelava latinica. Ali dobro, hvala puno inače na tome, da, Čolina, pesma moja draga, koja zapravo nije ni Čolina, nego je Bajagina, ali dobro, evo, što se mene tiče, možemo da je podelimo

na tri dela, pa ćemo svi onako da uzmemo po nešto malo od toga. Zdravko kaže, štovanje po, profesore, predsedniče, Mesio, elem, ako znaš ko je Dino Jelušić, pogledaj, ili Jelušić, oni svi kažu Jelušić, pogledaj collab između njega i Mike Portnoya, gitariste Whitesnake-a, ne zapamtih mu ime, fantastično su odradili Boston, 4Play, Long Time i Jefferson's Starship. Pa dobro, ja verujem, da, stvarno, dosta ljudi, kaže, hvala i Haug, izaberi. Verujem, dosta ljudi ga pominje, baš nisam imao prilike toliko da se posvetim da pogledam zapravo opus svega što čovek radi, ali po onome bar koliko svi imaju hvalospev o čoveku, prosto moram da to negde izvadim, izbunarim i da pogledam, pa i na kraju krajeva možda ćemo nešto i čuti. Pre nego što se to desi, idemo na Kylie Minogue i Padam Padam, ili Padam Padam, ne znam kako se sad akcentuje, da li žena tela da kaže da pada ili Padam Padam. A nakon toga Shawn Mendes i Justin Bieber, Monster, ajmo.

Slušali smo Eddie Murphy-a Party All The Time, pesma koja je obeležila 85. godinu i generalno jedna od pesama koje su obeležile taj period 80-ih, a inače nastala kao opklada sa tadašnjim glumcem, velikim velikanom Hollywooda Richard Pryorom, koji je rekao Eddie Murphy-u da ne ume da peva i da treba da se batali ideje da izda album i da ode u muzičke vode, i čovek se zainati i uradi jednu od antologijskih pesama iz tog doba. I eto kako iz inata nešto može. On kao čovek sa ovih prostora, kao da iz Srbije, otprilike tako nekako. Kaže dobroveče, Kizu, Andrijana je grupa Krang, pesma Jesenjen ili pesma Štitonoša. Preslušaj, vredi, godina 2015. Autor nije više sa nama i kvalitet je prošao neopaženo. Možda grešim, veliki pozdrav. Meni, iskreno da budem, nije poznato, možda je i emitovano, ali na kraju krajeva, što bi se reklo, pogledat ćemo, pa ćemo da vidimo šta može i kako može. Evo ga Saša, naravno, kaže, ta reč je zapravo onomatopeja za kucanje srca, ono kad ti srce radi pam pam ili tika taka. E sad ja znam zapravo na šta se misli. E, kod Kylie, odnosno Kylie Minogue, kao što smo imali prilike da čujemo, ono kuca padam padam. Aha, znači dobro, to u tome se radi. Nije padam padam, nego padam padam. Ceo fazon pesme je o onom osjećaju kada vidiš nekoga u klubu pa ti se puls ubrza i srce krene da lupa u ritmu bas linije. Znači, Kizo, brate, sad već postaje ozbiljno, ništa ne pada nego srce preskače od uzbuđenja. Naziv pesme je zapravo fora i posveta čuvenoj francuskoj pevačici Edith Piaf, koja je još davne 1951. godine imala svoj veliki hit koji se zvao isto tako Padam Padam. Je li, Sašo, odakle tebi ovoliko informacija? Kako ti znaš sve ovo? Sad već malo počinje da budi sumnju. I ti i Vudu nekako imate priče koje prosto ja ne znam da li veštačka inteligencija može da izabere od nekud. Ali nekako vi umete. Morat ćemo mi to da ispitamo, što bi se reklo. Ajmo dok to ne uradimo da idemo na Extreme i More Than Words, a nakon toga Riblja čorba, ne veruj ženi koja puši drinu bez filtera.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

0: čuveni The Clash i London Calling. Podsjetili ste me na ovu numeru i morala je da se nađe, da se nađe na listi. Kaže, evo, ajde, ne bude da čitamo sve u superlativu. Kaže, Kizo, mala primetba. Poželeo sam da čujem Klimaks Blues Band, a ti si poruku pročitao tek reda radi. Nisi ništa prokomentarisao, ali si se iznenadio što se javljam čak iz Leskovca. Znam da ne može da se pusti sve što poželimo, sada ako može, Scorpions, tease me, please me. Pozdrav, Saša, pa u zagradi kaže silom prilika taksista. Sale, ti si na mukama, neću da ti stajem još više na muku. Naravno da sam pročitao i nije reda radi, jer sve što čitamo, čitamo da ne bude reda radi, nego da se zna šta ljudi ovde traže i šta se naravno dobija. Tako da nema ljutiš i ovo si dobro rekao, ne može sve da se pusti što poželimo ili ne može odma, nešto će biti, nešto ode u 2-3 kruga, a nešto ne prođe čak ni ta 2-3 kruga, jer zaista ima mnogo vas i zaista ima mnogo pesama, što je lepota upravo ove emisije. Ali kad smo već kod Scorpionsa i Tizmi Plizmi, sad već razgovaramo ozbiljno, tako da nešto toga će se naći i drž se, ne daj se. Kaže, pozdrav Kizo, tebi i ekipi u studiju i svima koji su došli kod Kize. Takođe pozdrav svim vozačima City Taxe koji su na poslu, u stvari su došli kod Kize. Viš koliko je to lepo, evo opet imamo taksiste, nadam se da ovi nisu baš iz silom prilike. Ništa drugo za sad, samo pozdrav i hvala za riblju čorbu, Peca taksista Niš. I ovo je već jedna, da tako kažem, poznatija faca, volim ono što sam rekao i na početku emisije, što smo napravili jedan mali onako community i ovaj, svi se onako nekako družimo, tako da delimo ovu emisiju zajedno. Evo ga, kaže, zdravo Kizo, hvala puno za fenomenalan nastup na Blockstock festivalu, očigledno da me ostavi utisak. Odlična muzika i energija se čula i osjetila u redovima dalje od Bine. Možda bi vam bila zanimljiva grupa, projekat Patrix in Black i njihovi dueti sa DMC-em ili Sun Don't Shine, ako želiš istraži. Zajednički imenili su članovi grupe Typo Negative. Pozdrav Jelena iz Novog Sada. Evo, drugi put se već pominju Typo Negative u nekoj super grupi. To mi se sviđa, pogotovo zato što je tu DMC iz naravno čuvenog Run DMC sastava, tako da mislim da bi ovo moglo da bude zanimljivo. Na tragu je negde senzibiliteta ove emisije. Kad već pričamo o tom senzibilitetu, evo, kaže Saša, Kizo, brate, ne traži me preko Google-a i ne troši resurse na istragu. To su tajne beogradskog asfalta i stare škole. Dok drugi listaju Wikipediju, kod mene informacije stižu direktno iz rock'n'roll podzemlja. Au, sale, ovo je sad pravi odgovor. Samo ti puštaj dobre stvari, a ja sam tu da dešifrujem svaku zavrzlamu, pa makar Kylie lupala srcem do sutra. Drž se ti mikrofona, a istragu ostavi za posle ponoći. Sviđa mi se ovo i to je ono što sam ja rekao, deoba ovog posla, pomažeš i meni, a i ostalima na kraju krajeva da malo budemo, pa evo, recimo, neka neformalna edukacija. A kad smo već kod te neformalne edukacije, ajmo mi na Tupaka i To Live and Die in LA. On je čovjek edukovao kako 190-ih godina živelo u tom getu u ulicama LA. Nakon toga, kad smo već na toj liniji, 50 Cent i Kendrick Lamar i We Up. Go.
1: Street Science, you're on the air. What do you feel when you hear a record like Tupac's new one?
2: I love Tupac's new record.
1: Right, but don't you feel like that creates tension between East and West? He's talking about killing people. I had sex with your wife, and not in those words. But he's talking about, I want to see you deceased.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Yeah.